Det nokkar arva sint Vi dava arva sint Vi producera sint Kanst du gjerra sint det vitte Kanst du reisa det av vittne Og hva det som gjer det kittne Hva for helvete du ska hitte Fyra reisa til Jeg mener ikke på seg glorierne Hva er jeg nice krelle men Hva det som gjer det menneske

0: Kring hva fyrir jeg kava morgon, og i det høstavir 4. juni. Sigrun Brent til reier vi dagsens første tøyndasending. Klokkan tjei.
1: Samrøyngene mellom Danmark, Grønland og USA i gåen stima, til å si amerikanske utenriksråherren Marco Rubio og i høyring i amerikanske ombudsmannetingen og i amerikanske kongressen i utgjørskveldet. Sarah McBride, limer i kongressen for demokraterne, spurte utenriksråherren om han vet at Grønland parster av danske kongsrøyngene. Og i løtene Grønland til, sier Marco Rubio i Sverigesynen til Sarah McBride, som ombor staten Delaware og i ombudsmannetingen og i kongressene.
2: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
3: For now.
1: Utenriksråherren var eisne spurter om USA skal eie et økje for å velge til, og si på et røvene til amerikanske forsøkene om Donald Trump og rastevnene World Economic Forum og i sveisiske byen Davos og januar mannage. Og i røvene ta seg amerikanske forsøkene mitt landa at det nøyet at eie for å velge. McBride leier tret at utsøkningen til Trump fortsetter da han sier at det nøyet at eie fri å verja må støye undan grein 5 og i NATO-sottmålanen, at et kvart avlopp av Limaland i NATO skal metes som avlopp av Ødlanden i NATO. Spurter om utenriksråherren kan veta visse fyrir at USA for at

Lät om åkken bia. God og skapar jokkara. Takk fyrir nutja dagen vi tøymun avkjentu avbjóingunun og i hver dag hvor alt du hefur ui sær. Takk fyrir at vi døysni morgun kunnu stekka á og høyra og djúpuksa om høyla jo årtu til okkara. Herre, signa hesa lötina og Jesus er navne. Amen. Paulus apostol skriver i brevesunum til Efesus manna, kapittel 4, vers 32. Men veri gauur hver vi annan, miskunnsamer, så at hit fyrirgeva hver øron, ans og god hefur fyrirgeva tikkum og i Kristi. Amen. Og i luttlare bygd bygd tvei bøtt, Linda og Aule. De var de beste spillevinner, og søtte hver en øron, landarmal søyne. Vel domte taimon.

at stuttleika sær og bønnen etla ånne. Men så en dagen gjørtes de åsamt om syklerne, og spærlig enda vi at Linda var etla nøgt og kjett. Hun krosset i armene og rymte. Ole sparska i et tømt blikk, lenka ved som la av venen, og motleie et kvørst fyres i kjolvan. Og tvær dager spalte de ikke sammen. Alt tøktes løye og ørvese, og løygene var jo ikke stuttelige langer. Begge tvei ville feien få vidskiftene og rettelige atter, men de bøy av hver og sønne og leie etter, at hin skulle komme og si akkur fyrst, eller være at han fyrre til at rette håndene fram. Tria dagen sa Linda og Ola sitte ansamadlan av gærenon vid hilen. Høtte luta i synder, og han var slien og i herenon. Ta rørtes akkur og hjerte hennara, og blutt lute hopp. Hun fyrre hokse om, ta Ola eina fyr hei givi henne heltene av pannekøkene, ta hun sjolv onka heie. Utan å hugsa meira, fyr hun iver til Ola, sette seg av gæren vi under linje av honom og rette håndene fram. Årsaka, motlai hun stittleslia. Ola hugte opp og løyta Linde. Han tåg varlia, men bråsande i håndtennara og helt fire. Eri òsne tunker i hoa, ans og tu. Fra hæsson degi lova og teik for øron, at om okkurs kom opp tørra middlun, så skulle de kappast om at være den første å rette håndene fram til semje. Sammen bæra vi søvende ved liv okkara, så det til aller helst mange som kjenner seg atter og i støvende tja Lindo og Ola, eller tja omkron avværende og i familiene, eller tja vindfølge og ikke omrødt her. Vereløgjen helst, at det omgang tog lettere at boja etter at omnor eller hin teker fyrsta stige, men sannløgjen at kærløgjen kattlar okkon at vera tannfyrre, og teker åre eller retter håndene fram. Om det så at retta hjelpande hånd, bygge om ombering eller vøyta trøst, så enderspekler det Jesus er hjertelig. Han som kattleie av okkon syndarar og rette hendene ut av krossen hon fyri okkon. Alt hetta en vid nækran tui rette og Kristus nækra hånd. Læt om okkon gjera år Paulus er apostels til Efesus manna til okkara bøn og idea. God, hjelp i okkon at vera gau hver vi annan, miskun som, så at vi fyri kjeva hver øron ans og god hefur fyrirgi vi okkon og i Kristi. Amen. Herren signe degen fyrir okkon. Læt om okkon bia fægir var, sér man. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyrir kjøva taimon og møte okkon synda, og løy okkon ikkje ufrøstingar, men frels okkon fra tog ytla, tog jeg tutt rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyte te, Herren lade anlyset lysa iver te og vere ter noaigjur, Herren lytte opp asjonsuina iver te, og djeve ter fri.

Vi sender nu 8. part av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

0: Inni og i hålene sitter den pikka lille fuglen og bojar. Så spekker han ner. Vi reier i brinko. Så fremmandur. Potlever omkant i fyrr, sier jeg hetta fuglas lei. Restena av vetrenon potlo i hålene. Ongen leitar etrenon, tan danske foten i kjeppmanna haun adlan vetren. Men tea veit potlo ongen om. Han teker flere seier fra badjasunon, og han tåsa vidt han luttla fuglen om alt. Om Mikladel, om ta grøna og vinalia slatta fjall er nastan ongen steipera a finna, om smien som hefur smuja ta vekra kyrkjusbúri at við nutju kyrkjuna. Han smuja reisne tar bestu lutjanar ui fyrju. Pottl tósar bátasmíin og han fortelir fuglunum allt sutt lúf. Pappan som stongti han inn i tarvafjósunum og let Magnus i gæren sjolt Pottl var fyrstfötter. Han fortelir reisne Sikku som han ikkje elskar. Fuglaren sitter spekur og lortar. Eginne rund og svart. Nikka han, trodde jeg ferir. Susanna, sier han. Susanna min dreima jenta. Og ein dag skulle ta vera vi bæg. Vi kvart kjemur hon i måti honom og te møtast oppi av fjöllun. Og nu han vel tøvda trådjan Lio. Takk, min elska jag jenta. Merkeliga lutjur hever hesen vetre en ver. Ongen kæv, ongen frost, ongen stormar. Og nu kjemur vare. Flytefuglene kom atter til landet, og atnar færre kjøtta lempa. Neitene færre i heian, sem vi tarve noen, og foten kommer atter ur Danmark. Kvønn det færre neita koner i heian av mjölka neitene, men ter bengnar, då i podd fengje gonger ofte og lurer etter dem. Han vil heva der å geva seg mjölk. Så hun aldri han. Skiten og klottet vi sujon svart og nari og fruset hun skjedde. En sover en rånsmauer kan finne på hva det skal være. En ena fer gjør foten på om jeg får leite etter potlet. Her kommer fotabateren, vi fotlare fer når gjøkne fjøren vi tog jo mannen ombord. Potl høyre der tåsa. Han sitter kurrur i hålene, sema vi til luttla fuklunum. Sema kvölde fyrir hans ura blänkskala at hitta Susanna. Te leggja seman loinili ra, og bönden lener honom batsvin. Sujan hjelper Susanna honom i baten, og mussar han farvel. Han rör nu iver om Kalsøya fjör, iver til Kunjar. Her av fiskemølen hun noen nest som han krekva seg i til dagen etter. Han mauer, men inni uionen brenner ein næste. Ein næste av vogn. Ein vogn eit anna luiv enn hetta ussalia luiv som han livet nu. Og i anna kvöld fer han til Heraldsons. Her hefur hans hún góa og klóka vín, höfdingan í Norrajón, Rasmus í Heraldsundi bönda, som lærdi hann að lesa. Nú nótt, og öll að gærin hún í Heraldsundi og færni sång. Ta bengar speklíja og bá. Rasmus í sjóttur og sjóttur og higgir og tó. Teskar han. Tar fevna kvann annan og fer ut tomma tåsa. Kan du hjelpa meg, Rasmus? Spyr Pottl. La meg slippa sove i høyhus noen. Jeg tår ytla at huysa der, Poll. Jeg veri refsaur, kanska veri jeg pushkaur, eller veri jeg dømdra missa bægar og gjør. Husfalkjene tjamer og æsne så slætrutt. Så alt fyrir að frættast í hán eftir fávund öfun. Poll týr. Þetta hansara sænasta vón. Hvað skal hann nú gera? Ég sýr Rasmus. Ég skal gefa þér en góan bát. Þú skal få mat og drekka vi, trú í kjörpu króf og en kakka við vatna. Släpp där så av stöd till Hettlands. Jag tycker två idéer att räkva. Rasmus fär allt för jag ett att finna mät och grejer fram till vid mannen. Tack, min goda viner. Jesus var signet i 84. Men det är tungt affära från Susanne och min. Lägger på ett laträtt.
1: Icke stora. Hon kan alltid komma att han har. Það dreja bátun að sjegg, fjöllunni á boröðinu standa sem að verja gærar um mannalausinu.
0: Farvel, Rasmus.
1: Það fevna stattur. Farvel. Poll rör út frá land, út og í myrkri. Hafráfur ætta tingsta sem til, og nú damar ekki aldina í nótt. Vinteren færen å vekse, men han må, og han skal av sted. Han har ikke annet å velge. Anten det Bremer Hølmer, eller hesen råren. Poll berger seg fram. Der rom å komme helt ut om landåttene, og er det blir løst. Så kan han sitte segla på atten.

Han hefur rå ut á holvan dagin etter ta í vekkri vestnar av olvara. Vintur og alda. Ta lutla færi veru litt upp á alda kampanar fyrir sujana støyta seg nýr aftur í alda dag. Poll strugist fyrir lúvin. Han øyser, men er um að likvast. Nittar hann kjö berjast í mót. Båteren fer her han vil færa, så nu ræver bare om ikke å genga bort. Tuska vår til av møye, sjåråtje og kulta, hever podd bare ein einasta tanka og gjøtte nå. At sova. Sova. Sova. Nei. Må ikke sovna nå. Han må styra medan båteren mådde hans ravilja späkliga vid det fördra vind och ströme. Attur mådde följa.

Vi tar til 8. part av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har vi et 19. part.

Sunne måtenar i sommer færre vi da senda norrlenska stortsøver til større bøtt. Okkara løgnlige steg kallas bøtjen. Fyrsta søvann vil at høyra sunne morgenen klokkan 5 minutter iver tutsje. Høyrast! Høyrast!

0: Vi tverra og i sommer at senda fram allsøver sonnedeier. Sonnedeien klokkan 12:30 senda vi et fyrsta part av fram allsøvene, ta og i tåsjoma renna.
1: Klokkan 12:08.
2: Samrænganar mellom Danmark, Grønland og USA i gåun stima. Det sier amerikanske utenriksraharen Marco Rubio i høyring i amerikanske ombudsmannatinsjonen i amerikanske kongressene i Gjørskvalde. Sarah McBride, limer i kongressene for demokraterne, spurte utenriksraharen om han vet at Grønland pastor av danske kongsrøgjennom. Og i løtene et Grønland til, sier Marco Rubio i Sverigesøgnen til Sarah McBride, som ombor staten Delaware og i ombudsmannatinsjonen.
3: And I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
4: For now.
2: Utenriksraharen var reisende spurter om USA skal eie et øke for å verja til, og si på et løvene til amerikanske forsetter om Donald Trump og rastendende World Economic Forum og i sveisiske byen Davos og i januar måned. Og i løvene ta seg amerikanske forsetter med den andre at det er nøyet at eie for å verja. McBride leier tret at utsøkningen til Trump fortsetter da han sier at det er nøyet at eie fri av verja, må ha støy undan grein 5 i NATO-sottmålanden, at et kvart avlopp av Limaland i NATO skal metas som avlopp av Ødlandene i NATO. Spurter om utenriksraharen kan veta viss og fyri at USA fer at verja et kvart Limaland i NATO som låper ved å, sier Rubio at støtningen til Trump ongar atlaner hever om affæra ur NATO.
4: The United States is still in the NATO alliance, and we'll be there in Turkey to talk about all these topics. The president himself will be attending the next NATO meeting of heads of state, where all these points will be made clear. We're still in NATO, but NATO needs significant changes, and the president has made that clear.
2: USA framvis i NATO, og fortsetter fer til Torskalands av NATO-toppfund. Men tøyende brøydingar må gjerast i NATO-samstarvnen, og det hever fortsetten gjørs pura greit, sier amerikanske utenriksraharen Marco Rubio med den andre. NATO hever toppfund i turkiske høvestanen Ankara, kjenta og 8. juli, skriver AP tøyende stovan, hene vi tøtte ødel jobbrådene. Volodymyr Zelenskyj fortsetter i Ukraina, eisne boin vi av funden. Armenske forsvarsministeren Nikol Pashinyan vil ikke lusta etter Russlandet som røyner å trusta landet til at det var folkeatkvøve om ES. Og hva samband vi Russland i ene brøydingartøy, sier Pashinyan, og i samband av brøtet som var allmanna kundkjørst i søste viko, sambandstøyende stovende AFP. Her sier han eisne at han vantar eisne gå vi skifte vi Russland og i framtøyne. Han noktar tog at det var et kvøgræslo om at kvørst Armenia skal søke om limanskap i ES, då Armenia hever kvørst allmænt søkt om limanskap, etla finnje støve som møvler om søkjare om limanskap. Armenia fyrverande sovjetløyvelde, og landet hever haft tatt samband vi Russland senast og året tøtjene. Russarar kom og tog ikkje Armenia til hjelpar i krynen mot i Azerbaijan om Nagorno-Karabakh, og det har finnet Armenia søkja vesteretter etter Nujon Samantun. Og i søste viko fanns det russiske forsetten Vladimir Putin at tog som han heldur vera røyntur til Armenia at narskast ES. Han malte eisne til folket at kvøvun sjåtas gjørlet, men leia treat at det får å være og gjørlet til Armenia at være limur samstundes i begge ES og EES, som en boskaparlig samgång under russiskare Laslån. Armenia i løtende limur og i russiska EES. Ein 70-årig gammal mæver akardur fyrir eld avsetting, han akardur fyrir at elva til elden og i almenna vesenon og i Milnogøtu i Havn, sætna parste 19. november 2024. Sambarst akarriden hun festi han ui ein serviett som han så tvætti ui rusk spanna inni ui hølnun. Akarvalde krever fangstusrefsing og entorgjalt. Hovast akarriden i dagfest 4. november i fjør, hever rattren ikkje vidgjert male enn. Nu stjøtne skip i Danmark hever folk at ingi atter funter, tan fyrste verre 19. juni, dein etter verre nevndunar valdar, middelen anna farja nevndun. Fra boeja rusknøgtene i omkarvesvikene i Torsjønner kommune var 22 tons, 70 bølger, 4320 folk var vi i kappensjene. Tog i kappas vær om alt eisne om etter rutta. Vinnere i ruskappensjene var eierafela i Hamrabøver og dagstånderen Solareia. Lodakast vær om mynter fra Rottingardøvnen, vinningeren gavekost som 6000 kroner. Og så det vever vannar, låt til frukslåt av landeringe, trutjart til åtta, samtrye og lagt skuiloft og ela vever. Sætna parsten, låt til frukslåt norran, trutjart til åtta, ela vever og regn. Som lyra kvölde, låt til frukslåt av utneringe, trutjart til åtta, samtrye og regn om nottuna ela vever. Fyra parsten i morgen, gongrans og lujande, nir i lyde låt av sunninge, minni enn 5 meter om sekunde, skudja og best okkurst ele, hiten skjei til 11 sti.
1: Minnes du at vi spiller Jack langt i kveld, og ikke i andre kveld?
5: Sommermorgon

0: Vi er utandura saman vi George Michael henta høstmorgonen 4. juni. Nu klokkan går 14 minutter og 8 høstmorgon.
1: Ja, og så færer vi om å etterbil at fratta fra Veverstående som vi nevnte og Janne, men hatt vi nok så opptempo som vi lette fyre vi Rune Ivoce, vi skulle til Lukas som lent atter og en av løtt, og vi har noen fri Leon Sanchez, noen fri Leon Tone, noen fra en av damer som kan skal selge være fremme om som tog som George Michael.
0: Lutvust, ja, og tå, hun hever jo vært fremme etter hun med landa sang en sang til OL var i Paris senast, og halvtid eisen til jeg ble nevnt at hun atle seg etter å ha konsert for nå, så hun kører av fremvis.
1: Ja, Jeron, hun har vært en redd av fire jokk, sier jeg, rakte av sjoko, men kommet så løs nøkkel av fire, sier jeg at det vi dom da, man Celine Dion, og et av henne er større, hittet hun til jeg kom i 1996, Because You Loved Me.

0: Klockan är 8.
1: Öll ES-Lima-London är nu samt om att färra under samröjningar om att Ukraina ska göras limer i ES. Så stat är Ukraina ett fed narre ES-Lima-skapet. Det skriver ju försvarsrören i Ukraina, Julia Sviridenko, och i görskvällde i uppsläge av sociala milnon X. Fra lykt togjende, at Lima London i UIS har vært givet grønt ljøs til å fære under første sti i samrengen om vi Ukraina og Moldova om Limaskap, skriver Julia Sviridenko. Israel og Libanon samtes i natt om våpna kvult, det bor amerikanske utenriksråd fra. Samrengar under amerikanske Laszlo har vært senest å togjende vært i Washington om krutje i Miestre. Parstande sier at her binder seg til vågjere samrøyngar og sier seg ångar fortjende sinneier atlaner heva motvis kvar øron. Våpna kvilden kommer best få timer etter at israelsk avlåp i Sur-Libanon utgjør dro på uminstallegi 90 folk. Hezbollah sier seg eisen heva skåde raketter mot Israel. Libanon var dreie inn i krudje mellom USA, Israel og Iran etter at Hezbollah skjedde raketter mot Israel. Avlåpet var hevnt for Israels avlåp som drep overste leieren i Iran, Ali Khamenei. Israel sverre i atter vi hører om rakettavlåpen og innras i Sur-Libanon. Det er et næst USA å få semje om en avtale om våpna kvilt mellom London 16. april, men avlåpene helt og frem. Armenske forsvarsråd Nikol Pashinyan vil ikke lusta etter Russlandet som røyner at trusta landet til at det var folket at kvøvå om ES. Og samband

0: Holdt med over, vi tar hørt tonleik vi Doug Nonschek. Og her mikrofonen, Jatt her og sør.
1: Ja, klokken trodde jeg minutter i vår halv og nødtjø, og en dag så var vi, skulle vi si, og i Mosambik, om vi så.
0: Ja, det var vel så leist av her. Ja. Arne, han hjemme i løtene, men fer av steater, ta lang og lei til arbeids.
1: Ja, fantastisk innslag skriver en norskere.
0: Stå til høyre, kan vi si.
1: Ja, øyne stått litt. Og ja, en av mange som du vel greier fra.
0: Jeg har kjørst, og har opplevd en håp, altså, å se en større part av heimen. Hatt jeg sånn frem og tja og gå i som og større, og at jeg slipper at så tja, så større part av verene.
1: Ja, ja, jo, det Og det det jo flere som gjør alt, som har
0: ja.
1: Alt akkurat siklande folk som ute i større vær og fører båter for mersk og annet.
0: Det akkurat det, og ofte er talen om stø og lånt her du ikke har kommet om det, som du ikke har vidt, om det ikke var så løs at du i arbeidsøren den første gjør.
1: Ja, nå nevnte han også nye det her ved at han fikk ikke folk, eller man fikk ikke folk å være langere borster
0: enn akkurat.
1: Og et avvist, og fyrre togene. Ta var det ofte så løs at ivemennene tar kontro heve familien av vi tar der fører ut av sikla. Jeg vet ikke hvordan det var vekk da, men det var ikke fra min egen familie at han som maskinmaster i han heier kone og snu. Hvordan gjør akkurat bøtten om det yngste vi
0: okay.
1: Først, yeah. Ombord?
0: No. Yeah. Hvordan var det så omstående til Taimon at være just da ombord og så framvis?
1: Ja, det er råkne vi har vært gåere. Jeg tidligere kjipen jeg har vært gjort til det at jeg beger Bäge, alltså kipare och kanske större män och maskinmästare och andra tar som vore och lyckas som vi hade dem.
0: Overliga
1: i Jörkinnon.
0: Ja, du äckna kaut.
1: Ja, men inte det här. Ikke falt ikke at det ikke noen korsene.
0: Nei.
1: Mer vidt av det.
0: Nei. Vi kom noen døvende om jeg har stått med at det var ur kodkene, og så kommer neste med over til Griver. Altså,
1: Kanskje han var stadig høyt.
0: Han var høyt da, og flekk var ledger seg jo i.
1: Ja, men det har også ikke vært, jeg råkne vi at jeg har haft egen kømer, det har råkne vi egne kahutter.
0: Ja, ja.
1: Men ja, så langt er man nok ikke vekk langer.
0: Nei, det er og er at treter, og folk krever jeg snitt, er det omstøver så annet.
1: Ja, det er det.
0: Og så vi færre at freknast om Nutja Epihuset, om en lutta.
1: Ja.
0: Lad dere først få en agatoner her vi Mark Ronson, sammen vi Amy Winehouse.

0: Vi tar av er i atre ui 1945 ena løte. Balkeren Marillion og sangeren Sumper heter Kaylee. Klokkan går 8 minutter ui 20. Ta fyrir loya tjokkun i morgun, men to funnet gå tonar at letja og annast der.
1: Ja, det altså ikke galt. Det nok så, om du vil kalla det morgens litt lekkanska, sin det country poppe. Og hvis vi kan skal få bare lege i gang, så kan vi prata litt i Søndre 3, da en sangeren Briar, platan her som er fra 45, det vil just starte om. Og dette leget her kom altså i 20 år 17, Rock'n'Roll Rodeo Be Smokey.

0: klokkan er nødje.
1: Frakland hefur givet nethandelsrisan og Shine 22 millioner evrer i bot, dessverre til 134 millioner kroner, fyrir brot av brukare rattende. Brotene snikva seg mellom anna om vantande kunning om omkvarvis ærin, trupeleikar vi leta vörur innatter, og vattaner om boilegingar som ikkje i samsverv i reklunar, stendur fra boan fra franska brukaremyndelagan og ujar. Shine sverar attur og sier at båten greit oproportionell og gjør mismun. Shine hever boa fra at det fyrir kæra av gjerna. Og i fjør fikk asiatiske netthandelen 40 millioner evrer i båt fra samme brukere myndelike. Shine hever eisne veri i angletnum fyrir å selja kinsdukker og i badna støtt. Öll EES Lima London är nu samt om affärer under samröjningar om att Ukraina ska göras limer i EES. Så statt är Ukraina ett fednare EES-limanskapet. Det har skrivit i försvarsråden i Ukraina, Julia Sviridenko, i Gjörskvöldi i uppsläge av sociala milen och ex. Fra lyktøyende, ødel Lima London og EES har givet grønt ljøs til affære under første sti i samrengen vi Ukraina og Moldova om limaskap, skriver altså Julia Sviridenko. Israel og Libanon samtos i natt om vapna kvult, der bor amerikanska utarrykkes røy fra. Samrengar under amerikanska relæslo har vært seneste togene vært i Washington om krutsjo i Miestre. Parstane sier at her binda seg til vujare samrengar, og sier seg ångar fortjenta sinne gjør atlaner heva motvis kvarn øron. Vapna kvulten kommer best få timer etter at israelsk avlopp i Sur-Libanon utgjør tro på i minsta leie nødje folk. Hezbollah sier seg eisen heva skåte raketter mot Israel. Libanon var drie inn i krutje mellom USA, Israel og Iran etter at Hezbollah skjedde raketter mot Israel. Avloppet var hevnt for Israels avlopp som drep overste leieren i Iran, Ali Khamenei. Israel sverre i atter vi hører om rakettavloppen og innras i Sur-Libanon. Det er nøyst USA å få semje om en avtale om våpnet kvilt mellom London 16. april, men avloppene helt og frem. Trygda nevntene i folkeskolen er jo ikke alle skjellige virkner. Skolen ble skriver at tøl fra undervisningsstøyene viser at lydet og ikke er galt i funderpengene til folk i trygda nevntene. Og i trygda nevntene i

hørte vi Trisha Yearwood ved Sanjinon She's in Love with a Boy og fikk av første applaus av Billboard Hot Country-listanen. Samme år som sangren var utgiven, var Trisha Yearwood kåsent besta nødja kvinnerødden til Academy of Country Music. Omfram dette var hun øsne kåsent årsens country-sangare til American Music Awards og i 1992. Yearwood gav ut flere hit i 1995, her i midtelen var sangren Walk Away Joe. Vince Millmate og Greg Barnhill skriver av sangren. Trisha synger sangren sammen med Don Henley ur The Eagles. Sangren var utgiven i november i 1995 og var neste stegleie av utgave henne vi høyt noen Hearts in Armor. Sangren sier fra en av tjejtjennere gamle jente som vil forelske en dronje og viser seg av være avlutende og tyver han kattler ved Walk Away Joe. Hennes mamman og flere ånder har avværet henne, og i måte at det var samband ved henne dronjen det trupelt til henne å lette være. Etter en av tog vil hun knust, tog hun avsanner at han ikke tann som hun helt han være. Sangren var vel medtidgen og ble nummer 2 av amerikanske Billboard Country-listanen. Nu hører vi sangen Walk Away Joe.

0: hørte vi Trisha Yearwood og Don Henley ur The Eagles vi sangen on Walk Away Joe. Hugh Presswood skriver i sangen The Song Remembers When. Sangren kom ut i oktober i 1993 og snur seg om sterska sambandet mellom tøvnløk og minner. Fra så følger lyser løtene ta en kvinne høyre en sang og hun kjenner fra fyrre av. Sangeren flyter tankar hennar atte til tøyna, ta i hån og fyrirrande mætjen som går vi med en tekord og jøgnen Rocky Mountains. Hauas hun røyner å gløyma forstøyna og komme vågjere, vetjer sangeren minner om perla torra og framkallar kjensler og løter som hun helt vil ha lengt bortre. Sangeren var velfaknaver og blei vårt størst hit og enda i en ørenplåse av Billboard Country Single hitlistan om. Nå hører vi sangen The Song Remembers When.
1: I was

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om The Song Remembers When, som fikk et annet plass av Billboard Country hitlistan. Og i 1994 giftes Trisha Yearwood ved bassløygeren Robert Reynolds og stoneren av tonelagabelsen The Mavericks. Sangeren Thinking About You var utgiven i januar i 1995 og var vi av fløy henne av i samme høyde. Tom Shapiro og Bob Reagan skriver i sangen. Han var tre sangeren til henne og ble nummer 8 av country hitlistanen. Teksten lyser tørstøv og tankene av langsle og kraftmikla og kjenslebårene sangførselen gjør sangen og dypt. Sangeren sammensetter av sybundene country-ljøføren. Nu hører vi sangen Thinking About You.

Her hørte vi Trishy Yearwood vi sang til noen Thinking About You, og vi var tre i sangeren til henne, og vi fikk av første plass av Billboard Country Hitlistanen. Sangeren Believe Me Baby I Lied var utgiven i juli i 1996, og var første stegleie av fløvene til Trishy Yearwood vi hørte noen Everybody Knows. Kim Ritchie, Angelo Petraglia og Larry Gottlieb skriver i sangen. Sangeren snur seg om kvinna som enkrar at hun gjør det enda av perlanen. Hon vill fein hava samband við mekan atter, hon vikonger at hon leið kjenslursvinnar og at hava hennar a stoltlaugju, som tælaugje tæg hon segi at hon ikkje vildi vera sama við hon og møyra. Hesen Sankren blei nummer 8 av Billboard Hot Country Songs-listan hon. Sankren en samanrenning av sypunkten country-ljåførnum og ennum moderna vondtviste. Nu høyra vi Sankren, Believe Me Baby, I Lied.

Her hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om Believe Me Baby I Lied, og enda i øynene første plasset av Billboard Hot Country hitlistan. Og i 1995 kom tver utgaver av sangen om How Do I Live ut. Diane Warren skriver i sangen, opprunalig at tok Leon Rimes sangen opp, og han var via fløve henne av You Light Up My Life. 17. samme år tok Trisha Yearwood sangen opp, og han var via i filmen om Con Air ved Nicolas Cage som høvsløkere. Bayer Sanchiner var utgivne samme dag, tant 22. mai og 1925. Utgaven til Leon Rimes enda i en ørenplosse av Billboard Hot 100, og utgaven til Yearwood ble nummer 2 av Hot Country Song hitlistan. Er i etter var Bayer Sanchiner tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Hette var første fyr ut tøvnøyga søvne, at hver utgaver av samme Sanchiner var tilnevnte en Grammy Award ved Irsløen. Trisha Yearwood vann en Grammy Award for beste kvinnelige tonelige framførsla for henda sangen. Sangren snur som kvinnerna og gir en kjenselig strøye og umynda seg Louis Vuitton og Jonas Sama Vi. Hun lyser hos er avfullsvodja og tømt Louis Vuitton kjennest, Vuitton henda mannen og Louis Vuitton. Nå har vi sangen How Do I Live?

Her hørte vi til Sherwood ved Sanjinon How Do I Live. Samme år som sangren kom ut, ble til Sherwood skilt. Sagt verder at årsøkjen til tjonarskilnægen var at medver henne er hei større rusevnestropløkker. Hun hei nå vært i tjøkken två tjonarskilnæger. Henne er Sounds album Songbook, A Collection of Hits, fra 1925, vann fjørfralt platin i USA samme år. Sangren er kommet ut etter hette, var mester av kjenslenen og gjør det om seg etter tjonarskilnægen. Og i april 1998 kom sangren There Goes My Baby ut. Annie Roboff og Arnie Roman skriver av sangren. Sangren sier fra kvinnene som just det var en svitsjen av tog som hun elsker i. Vi får innlitt og hvor så ønsamhetla hun føler seg uten han, og hun ser man blir sjaknen og langslen ved solene som fettler nyer ur himmelen. Sankren løser hvordan det kjennes, ta i to mistankeren og to høver gjør vi. Sankren enda gjennom ørenplasset av Billboard Hot Country hitlistanen. Omframt dette fikk han et fjerdeplass av en kanadisk hitliste. Nå har vi Trishy Yearwood ved Sankren «There Goes My Baby».

har du vidt så skjer vårt vi sanns noen «There Goes My Baby» og vi fikk et annet plass av Billboard Hot Country hitlistan. Og i 1995 var det så skjer vårt inn i Lima og i The Grand Ole Opry og vi råkna vår som en av dem hos døst i høyre noen og i country town lodge noen. Og i mars og i 2008 kom sangren «I Would Have Loved You Anyway». Mary Donna og Troy Burgess skriver i Sanchin. Sankren løser fløkter, kærløks kjensler og langsel. Sankren snur seg med en kvinne som hun løyer om perleie og gir enda. Høy av sorgene vi kjenner hun at perleie var verst øyne rundt. Sankren fikk av femte plass av Billboard Country hitlistanen. Nå hører vi Sanchin. I would have loved you anyway.

hørte vi Trisha Yearwood ved sangen om I Would Have Loved You Anyway. I 2006 kom fløven Heaven, Heartache and the Power of Love ut. Og en sanger av hese utgavene var sangeren This Is Me You're Talking To. Tommy Lee James og Karen Rochelle skriver av sangen. Sangeren sier fra en kvinne som møter en fyrirvrande meka og minner han av tøyene og de høtte sammen. Teksten løser langslen og avløste kjenslene og hun røyner at løse, medan hun røyner at få henne skilje, at hun framviser den kvinnen som han øyner for kjent. Nå hører vi sangen This Is Me You're Talking To.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prester skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sjøngjøn Solmer nummer 204. Halkje ante, vær med tja. Og etter lester Solmer nummer 305, Leime god og løsens ved. Det var Solmer nummer 204 og 305.

Lät om åkken bia. God og skapar i åkara. Takk fyrir nutja dagen vi tar mun avkjent og avbjøyngen og i hver dag hvor alt du hever ui ser. Takk fyrir at vi døysen i morgen kunne stekka av og høyra og djupuksa om høyla jo årtog til åkara. Herre, sikna hesa løtena og Jesus er navnet. Amen. Paulus apostol skriver i brevesunen til Efesus manna, kapittel 4, vers 32. Men vere gauur kvör vi annan, miskunnsamer, så at ditt fyrirgeva kvör öron, ans og god hebe fyrirgeva tikkum og i Kriste. Amen. Og i luttlare bygd, boet tveibad, Linda og Aule. De var de beste spillevinner, og søtte hver en øron løndarmal søyne. Vi har alt om det tøymon at stortleika sær i bønnen eller ånne. Men så en dagen gjørtes de åsamt om syklerne, og spille enda i vi at Linda var ytla nøgt og kjett. Hun krosset i armene og rymte. Aule sparska i et tømt blikk, lenka ved som la av venen, og motleie et kvart fyre seg sjølvan. Og i tvær dager spalte de ikke sammen. Alt tøktes løye og ørvise, og løygene var jo ikke stuttelige langer. Begge tvei ville feien få vireskiftene og rettelige atter, men de bøye av hver og så noen leie etter at hin skulle komme og si akkur først, eller være at han fyrre til at rette håndene fram. Tria dagen sa Linda Ola sitte ansamadlan av gærenon vid hilen. Høtte luta jeg synder, og han var slien i herenon. Ta rørtes akkurs og hjersta hendara. Et blutt lute hopp. Hun fyrir å hukse om, ta Ola eina fyr hei giv i henne heltene av pannekøkene, ta hun sjolv onka heie. Utan å hukse meira, fyrir hun iver til Ola, sette seg av gæren vi under linje av honom og rette håndene fram. Årsaka, motla hun stittleslige. Ola hukte opp og løyta Linde. Han tåg varlige, men bråsande i håndtennere og helt fire. Eri øysne tunger i hoa, ans og to. Fra hæsson dege lova og teik for øron, at om okkurs kom opp, tørra middlun, så skulle du teg kappast om at vera den første å rette håndene fram til semje. Saman bera vid søvna vid loiv okkara, så det til aller helst mong som kjenner seg atter og i støvene tja Lindo og Ola, etla tja omkron avværende og i familiene, etla tja vindfølge og ikkje omrødt her. Veruløgjen helst, at det omgantui lattare at boja etter at omnor etla hin tekur fyrsta stige, men sannløgjen at kærløgjen kallar okkon at vera tan fyrre, og tekur åre etla rattar håndena fram. Om det så at ratta hjelpande hånd, bygge om ombering etla vajta trost, så endurspeklar det Jesus er hjertalea. Han som kallaje av okkon syndarar og ratti hendurnar ut av krossenon fyri okkon. Alt hetta en vid nekrantui ratto Kristusse nekra hond. Lät om okkon gjera år Paulus er apostols til Efesus manna til okkara bøn ui det. God, hjelp i okkon at vera gau kvör vi annan, miskun som, så at vid fyri tjeva kvör öron, ans og god hever fyrirgi vi okkon og i Kriste. Amen. Herren signe dagen fyrir okkon. Læt om okkon bia fægir var, sier man. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt veri navn tutt, komer rujtje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara daglia brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyrir gjeva taimon og imøte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frastingar, men frels okkon fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signe te og varvøyte te, Herren lät det andlöset lysa över te och värre tär nå ajor. Herren lät det upp
Asjon suina iver te og djeve ter fri.

0: Davor 6 Deilig morgon, kaffe og solen kom opp trykker til 8 Myskre blev til ljós og ever i sentrum Og i morgon hei i ringa tøy Ad morgon med og for sjøen i resepsjonen og bestilte meg en taxa Destinationen var Sioux City En tur oppa gått 8 kilometer Hva det Sioux City? Well, einafri var det en western bøyer som ble bygter i fjöllen av Gran Canaria til at opptäcka ta sjokkattleie spaghetti western filmanar som vid öll domte så vel i trusju og alfjersen om. Spaghetti western kopa filmar som gjørder utanfyr USA såsom av Gran Canaria men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sina storast tog i middelen 1924 og 1928. Selja var det italienske filmskapare som tog Western-sjankerna tilsyn og gjorde henne herrare, oreinare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universet. Og så leis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vid Livan Clef som kom ut i 1975. Jeg vil sjølv om Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granitt. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt idla til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt westernrö som nu gänger av streaming i lötene och en spansk westernserie som jag inte känner igen. Sättene blev westernbyren gjorde om till en theme park, en live uppliving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke meir enn var jeg just traskar innom bojarpostet i min tunke kobastilvun, levejakk og belte, fyrir en sheriffer rei tjøkken öll fölkjene, beint i vittil moin og vursti vi fingrunum, jeg haldi eia vi teir. Teir rann meir kalt nir etter rigjunum. Han tok seks løbaren upp, malti han rundt av fingrunum og smekka han atri hilstre, vendi hestnum og reia steg. Jeg var komin fyrir jeg blei underhilden, og underhalt fikk jeg fyrir alla pengarna. Jeg sa cowboyer i Reganeid, jeg sa fotla mexikanar i Hombreras av Eslon, jeg sa sheriffen som tog alla bandittanar, jeg sa et bankaran, en duell, hestetjåa roi fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnare som ser en av dami i helt. Ta sett er fremst. Jeg glødd. Jeg vil alltid vilja vite hva trullekunstnere gjør, men jeg var paff. Da man ble velig å se i tvei, fyrir søgjene til beter, jeg kom heilatter ur kassan. En av pin-up-gentene og nybarrene kom ut til moen og på en kjærlian måte. Men beint at han kom kjeikeren til henne og sette en seksløbare mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytter vid han och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendaren en abyss undan diskenon, knallar jag ner av disken och säger vid kobaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade, damen försvann, bartendaren blev vanlig i ratter och jag säger att jag ser inte paff och gör det mig klara till nästa show av paddeln. Stuttligt, harst og äggvisligt. Jeg bæg flente og tarreie og kastet meg nyer til at jeg sprang til bankene i luftene. Jeg kjente hitan fra elden og krutdamperen fikk nesene av kittla. Jeg stod pinnastittlig, hjertet pumpa i medan en fotlig meksikaner i underklæven sveimer rundt i gøtene og skje til feltet her og der ved 2-6-løperen. Sheriffen får bænt i modronen og sier «Okay, amigo!» Skåtene runka i atri fjöllene. Ein fantastisk dagur. Eit 5 tímar lengt reality show fyllt við action, luktnun av hestun og neitun og ja eslun. 5 tímar við indianarum, cowboyarum og fullum mexikanarum. Tan fullum mexikanarum í undirklæðum Jack and Mole mittil alt rochels ta indianarum stjóli hestanar. Ein banditt blei skotin av ein heste. Tvær stund med en bartest og baluiv i gøtene, og en meksikaner ble skåten av hotelltagene og datt alle veien i ravegen. Ta sjået var livet, vil de heim. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. Ein prakkfotle dæver fikk det vil

stavur sjei. Så kom dævren da jeg skulle heim. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenglig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkant i ferie så gjør det hjert. Og Nikita, you will never know, korte som en skøva plata med en fast jøknum jack mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstykje og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka, tenk at senaste blikk i disse 200 folkene som jeg alt annet med en mening om. Daman som hefur minst tjei ymsa morgunkjólar vi. Peri som fekk ætti á fyra kuffertin til að sýta på tvörs í innkjæsingsne. Hann sjálfur som lúgstakra hinar som einar stjólana dama frá mér. Tænarnir, oh my god, þær arbeiði hart. Her er tænarnir som stóð helt vakt yfir morgunmætunum. Það kvítsakarnir allir voru farnir inn á eitt meiri morgunmætur. Ein dikk var satt klare etter morgenmøten til Taiman, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tjenaren da der kom i atter. Tar var bare opptekner av seg sjolven og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid i årene i vakna jeg, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket jeg til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa hana når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinka i atter.

Jeg har downloadet mer enn en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde ære passasjerer klokken 24. Og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler av feltet, et sere intelligent system. Fimm bussar skanna vi i løten i alla åttna. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der fimm bussarne fotler av fölkje, kører der atler til flåvedlen, her et flåfella fra sama fela akra i lent. Vi får i ur bussarne og inn av flåvedlen, og møtte dem om bleike spente turistene som endelig hadde vovet at jeg hadde tjansen med en av 100% pakka fyr. Jeg helsa jeg og får inn av flåvedlen. Bussene færer nå av spreie hese 120-fors følgene rundt alle øyne direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker har garanteret krysse og kristet andre av, akkurat som da man kjøper en pizza. Ta bussene tommer for at sjåførene få seg en lenge siesta. Og om kveldet endte til sjåse, tar jeg låg å være alle stedene. Av bussen, av flåføren, av pappegrunn, av pennen, av bløven, av uniformen. Et system som på en måte som et flækavirke på støtt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og ødel hese folk legger nekv etter seg. 20% av streimene blir framleitt av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånne fyr krever enorme mångder av strømme. Til å vaske handklæger, gjøre uisklumpar, gjøre feskvaten, breiføa 4 millioner svongkund, ofta rattelige lyga gildtig om folkund. Smøylast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferie og varnæst at jeg finner ikke samme seter som senast. Sama Per sæt her, just som senast, og de sætte «Hei igjen», for så gjerne ikke å si ett år av de 5 timer lenge turene. En rettelig sterk kjensle av The Truman Show har rakt med for noen timer så gjerne, her alle døver null ble spålet over atter etter, og nå sæt jeg ved søgene av sin tiende Per nå. Eisen i hæs for vann i kampen om armlene. Jeg logget av Wi-Fi i flikkvarnen, og så sette jeg og fyllte vi hvor jeg bor i stedet flere beint og piver. Kåsen var beint fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bære hjem og vente, maskinen skal køyre. Oops, a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til dette fela i neste ferie flikve. Turen hjem føles alt og stittre. Jeg fikk nærkere og 100 powernaps. Høtte seg nye og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen. Opps, så sette jeg atter. Ta ejakt-jakten totlen utan att bli tidsen var det simpelt än så perfekt. Bant om man i tåtje, iver om mustplås. Heim, heim, heim. Jag blev hent av tågstöjne och så får jag heim att lägga senast i hånd av sändningarna. Fynpåsa och byxa samman vid effekten. Stärskare än en filmer, säger man, är radiospöl kunna vara.

Vi har hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelige Nutja Sanchinon fra Nutja 1.5's Learning to Fly. Kanskje anker hørte at Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra eiste med vi her i Niver. Ein sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 alltid. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisen i alt mer av lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mittlen land og vera som fuglaner, fer at han har solene, sor etter om veteren, norr etter om sommare. Tom Petty fortalte setning at han fikk huskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvare, at vi ikke piloten og så ikke ut og frem etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva, beint iver etter. Det sjálv lendingen som der rinka. Men var inte dvover, inte vinner og er glad for jeg var heim atter. Vel lenter. Fri a feira til jeg vendt i atle rødna rock'n'roll, holdt sushene, Buddy Holly and the Crickets, vi sanjinen som blev ein av hans herra sex, og at topp tutsje samme år 1988, Rave On.

0: Buddy Holly, her vi ein av timen seks sangene som han hei av topp 2008-ålsers, coverleie Raven. Vi flykva bare vilt i middelen Årstøl og Lento inni kjanser 2-4, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av åkken minnast, nu kjanser 2-4, lover av Bynån, Klubban og Knallest og Dallas-eisene. Hette reggae, hette Jamaica fra London, kanskje omkring minnesta, ta i essie Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægir unge drangir, Jogsnes alderen var 13 år og yngste limeren var 11, tog i en vittland bøllasang som handlet om å få fæder av Ololion Stoffen, Pass the Coochie, brøtt i en bøkstav til Pass the Doochie, som mestir gjør meg en deiligan døvra. Og sangren blev nummer 8 i Ivet Sjetu ved London. Utvarpet spalt igjen da sangren halt nekv, og da ser man gjør det diskutegjene.
1: This generation rules the nation with version.

Vi har hørt unge drengjener ur London som kallar vi seg Musical Youth. Vi tar av hitsanje Past Dutchy. Vi er så kommet til det seneste leie i det, som eisene fra 1922, og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lennom Give Me Your Heart Tonight. Hette bæði navnet hann LP, hann EP og hann singleplate. Sangeren byrjar við hann harmonika, og Shaken Stevens brukte ofta harmonika til sånn soft rock, eller bara rock and roll. Jeg spalte sjálfur flere sanger til Shaken Stevens i forsnum, og jeg minnist einar fyrir jeg spalte just henda sangen ui ennum ball i kantinja lærarskullan i Havn, og meðan jeg sang og hala fast i harmonikana, så slittna i harmonikan og datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisne. Jeg heter enten av dobbelsendingene Johan Uverne, her jeg sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i det. Takk for det. Johan, vi kodder for det, has left the building.

0: Minns til at vi spiller Jack langt I kvöld og ikke I andre kvöld.
1: Og å senda nå sendingsina første løkmaver og I heimastorien noen. Etter første pastor av Trimon og ene senteret om politikeren Andra Samuelsen, som løte fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og lekkert lerettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

Og i førjon har vært flere politikere som var særlig drikker i sin politiske yrke. En av hans politikere noen var Andra Samuelsen ur sambandsflotsen, som var virkjen i politikken fra 1906 til 1906. Han var første fyrvalder av ting i 1906, før han ta spilder noe av sambandsflotsen. Flere fyrer var han eisende valder av Folketing, og i 1948 gjør det han førje første løgmøver og i tøy noe av heimastøyene.

I trimundsendingen færa vi til nastun at elta slåna tja Andras Samuelsen, som sette så ståran dam av føreskan politikk fyrir helt av færni öld. Søvan om Andras søvan om ein politikara som av hjärsta kjente seg som føring og vær tryggvare enn de fleste motvis danska regionen. Av tarri årsøk vær han mengan ui høron åradrottun og politisk kondistun vi politikarar som vildi at fyrir vunne seg sjálfstyrre. Kjendaste motstøvum over hansara vær Johannes Pettersson i Kyrkjebø, som gjørdest virkjen i politikje fra 1901, og vær politisk virkjen til 1946, ta i han døye. Hølmgångnar mellom Andras og Johannes våre mengar, men i byrjan var der ikkje åsamsinter, tog i 1890 våre bæger virkner i Føringafella. Føringafela var felaje som var stående etter jólafonden i 1808-fors, vi tog endamale at føringar skulle genga fram i ödlundlotun og gerast sjálfbjergner. Spårningren om hos i hetta skulle gerast hei vissar flere åsamjer, og ter skapte fyrst i 20. öld gråra botn fyrir fyrste politiske flokkenon i fyrjon, sambandsflokkenon og sjálfstyrsflokkenon.

Andra Samuelsen var fötter i Haldorsvøk 1. juli i 1873. Mamman var Katrina Malena, født Mikkelsen, og papen Samuel Johansen, bæge ur Vøk. Husene i Vøk her de boet er vel varvet og kallast Tja Mikkjalle, du såleis et Abbi Andras som bygde deg. De standa miskais middelen til etkjente åttakanta og kyrkjena som vi og Hammersheim vukte i 1806, og skolan som Andras gikk i Badn og Arne. Heime og i Vøyk var som flest i heim i Førjontå. Kårene var trång, og omstøvnar at veida bøtten og hagre lærdom av markajar. Papi Andras var dekner i kyrkjene fra Tøydeje hun var vukt, og i kyrkje for alt huske hverja for kyrkjegongt var. Öll tjej Arne tja Andrasi og i badnaskolan nun var Johan Jakob Jakobsen lærare. Han hei tidsi lærare prek vi haun i 1802 og hei eisne skola i Kjötnavuk og Alengasande. Vi kvart måtte Johan Jakob gauteka at papen tog Andras ur skolan nun i skolatøyne, tøytar skulde til utrårar.

0: og i 1852 var løgtingje endireist. Og i 1856 finge fyrir frihandel, og til jeg skundte jeg under en så kallveltande handelslige og vinnelige menning, at fyrir så løyende gjørtest fiskevinnesamfellet. Vi frihandel noen sluppe folk eisne frutt at kjeipa og selja rostrekka. Overnorsla av rostrekka hei visser mengan sorgarleidjen kring landet, og føringar får det tog at stående avhalsfellet. Det første kom i havn i 1878 og nevntest Torshavns totalavholdsforening, Havnar Avhalsfella. Heson tog er kvarvenon vokst han unge andras oppoi, og et som de lødde til merkes og i vøyk var at drongeren hei gav evner et yrkja, særlig kjentevøyser.
1: Ofte var det om imisk folk og i bygdene som han hei seg akkurat særlig vi. Og så iste han en voice om det. Og så pratte han å lese det opp for husfolkene her. Og det var en rettelig stor rikva som det var, som det hadde gått her.
0: Den store rikvan av kjemtevoisen var gømt i en tunne, som i flere år stod opp i loften og i Badnaheim i Andrasar i Vøyk. Men her slapp tunnen ikke at standa og i alle rever.
1: Det var en lukkelig av her. At det gamle som var her i husen, at de oppe var ferdig til havner, ta tog der og bønt og fyre alle tonnene. De ville ikke ha det at han skulle komme ytterligere fyre søttene hvis jeg kom ut. Hva er det han har skrivet om her?
0: Søslemæver og i havn tar i togene ved Hase Müller, og han kom vi kvart norrer til Haldorsvikar at heva grannastevne. En av feriene hei Hase Müller eisne opposøli her.
1: Ta spurt i han læraren om han ikke hei en næming i skolan som kunne hjelpe henne ved å skrive. Og læraren viste henne så appa, og det var lykka som byrjan til at han enda i sovelse hånden og en affene søttene.

0: Andras Samuelsen gjørdest skrifstovmeaver til Hase Müller i Havn 1. august i 1894. Han fikk innevist til skilmannen ur Vøyk, Birger Andreas Samuelsen, vid Tinkosveien. Birger Andreas var kassameistere i Føringafella, som var ferdig til verska i 1894, og med landa ville få først inn i skolen og kyrkjene. Fra første dag var Andras avhalsmeaver og lima i seg inn i Havnar avhalsfella, og han gjørdest ikke bare virkjen i togfellanen.
1: Føringafella har jo funter, som Dingo fyrir sig her, og her hefur han så hårst innlegg og åraskifte som har væri her, og han hefur sjálvandi òsne tíki lút og òsne her åraskiften, og det hefur så først vissar at han, så vi og vi, kom nærri at tæmo som her våru.
0: Og det var mange som var i virken og i Føringafella og ville ha mormålet til heier og ære. Her var Rasmus Effersø som Andras fikk tatt samband vi. En annen var Jekvann Poulsen og Stronton som i 1891 hei skriva første stavsettingarbogina av Føreskån og eisne tutte første bibliosøvna til Førest. En tredje var Johannes Pettersson og tullja var Oliver Effersø av Tvørare eisne virken og i Føringafella. Lange i 1895 var Føringafela ferdig å gjøre ut blei Føringatøyende, som var første blei skrivet av Føreskån. Blæstjåret var Rasmus Effersø. Flere hundre folk får beina veien at halda blei, og ta Andras var kommet til Havnar i 1894, for han å skrive i Føringatøyende. Han skriver i seg ta Andras Samuelsson.

0: Andras bara 20 år gammal då han i mars 1894 hever en ischink i føring av tøyntun, som et svær oppe ischink om skipet Våken, kja Johan Pedre oppi i trø og i undanfarna bleie. Andras viser i hese ischinkene at han tryggvande mever, tøy han ischir med landa såleis.
1: God nøye han ui heima etla borster og ikkje trur herran om best. Vandaleser han ongantui. Var vetur, sommar, etla hest.
0: Ørendi hansara vi ischinkene i at sia at det var vi herrans hjelp at Våken vann opp land. Det åtte Johan Peter at lagt enta ui sunn ischink heldran. Rasmus Effersø skriver under ischink Andrasar at han vannar ikkje at ånder heva tidsi ischinkene om Våken lyga etla opp som Andras. Ischkjæren glemte ivalest ikkje herran, men let han bæra vera ånevndan og prysa i hans herra verskje at han hatt, sier Rasmus. Føren katøynte var det vel omtøkt blea vi negvon haldaron, og somt av tøy som der skriva og opphesa tøyina og i føren katøyla framvegis til kjals. Eilef Samuelsen hever og i varvarsle bogina iver haldarinar tja føren katøyntun, Tui appen Andras vær suste maver som heie bogina om hente, aren føringa tuyente gauest ui 1901. Eilef er færen ad lia ui haldara bogina.
2: Hette en bog iver haldara tja føringa tuyente. Og her er skriva opp atler haldarne ui bøkstavarne. Og her er gåvande nekver Nekve kjente menn og kvinner som har vært i halter og jobben togjene. Her er det dømmes Jakob Olsen, som er handelsbekjenter, og M.C. Restorff og B.A. Samuelsen, som var øyne av Tøymon, som kallet inn til funden i 1884. Og her stender enda andre Samuelsen. Johannes Pettersson, han hever Øysene, og i tjej av fem stenderen som utmeldte av henne. Og ta hver han finnes ikke nok av tog Malstrøyen, som vært av han.
0: Malstrøye og i føring av fjellet i 1895, som Eilef Sibar til, var et strøy om hvordan først skulle stavast. Freie til åsemjene var satt langt i mai i 1894, ta Jakob Jakobsen i flere greinen i dimmalating skjedde opp, et opprona frøyelige stavsettingen til V.O. Hammersheim fra 1846, skulle brøydast så leies at hun gjørtest ljøfrøyelig. Langt i desember i 1895 sast i grein av forsøyene i føringatøyndun, at misnøgt vi oppskåttet til Jakob Jakobsen, tog i greinene ble funnest kvastlige et oppskåttet noen. Og Ålesøke i 1892 kommer nevnten i føring av fjellet Seaman ved Frøyrike Petersen Preste og Jakob Jakobsen at omrøve en av høskende brøyding i stavsettingene til Hammersheim. Og av funden noen taler Rasmus Effersø, Jakob Jakobsen, Frøyrike Petersen og Christian Ludvig Johannesen, lærere i Havn, og tar gjerne av at en nevnt skal tekke avgjør i malen. Christian Ludvig Johannesen nevner at det ikke så trobult til bøtten at lære hammersheimska stavsetting, da bøtten leser ikke bøkstaver, men leser ord som mynter. Ta kan være høstkant i at kanna, om onkerbrøyding kan være gjørt, sier han av funden. Rasmus Effersø opplyser at han i brevet hever spurt ved å Hammersheim, om han, sammen med Jakob Jakobsen, kan få en høskande brøyting i le. Hammersheim hever sværa at det kun der yngre gjerra til han i våren og gammel. Og Ålesøke i 1893 setter føringa fela så en av skjeimene nevnt at det kan avgjøre i malen, og i henne kommer bæge ved å Hammersheim og Jakob Jakobsen.

0: Spurningen om hvordan Nusland av rostrekka kan minkast støvet fremme hese i årene. I 1894 fyrir Joni og Gail at gjeve ut blei digvina som virkar fyrir frahalde, og eisne andra Samuelsen gjer vartvisse i rostrekka malen. I april 1895 skriver han grein om fiskemenn og rostrekka i føringatøyndun. Han opplyser med landa.
1: Hian i havn utgengar nu okkurst om 20 skip, og hertil nøytast okkurst om 300 av okkar ungdomme. Heser menn koma til havnar, og her er drekkehusene åpen så å si at begge nått og det. Heile dæveren, ikkje undan tidsin.
0: Andras nevner at unger menn drekka fyrir ikkje at særa vinenar som bjaua, og kjøtt kan ein 16-20-åra gammal mever vera forførder. Og heitanen tja andrasse av unge fiskemennar er innelig.
1: Til chipsmenn, hukse at ein mover, ein kona og små bøten sitter heima, og nast herranon setas ut alit og atikon. Hukse om, var en tid begynner på å njóta etter såkallet jeg drekka, hva slukt fører til. Hukse om hva gagn bøten heva, av en omhuksande og spæringar som om papa.
0: Og i ærere grein en måned sattne melder andras til at fiskemenn vera limeier inn og i havnar avhalsfella. Ta Sjåmannsheime, som Are 4 hever vært oppi i havn, skulle være ledig opp etter, sier han, så sjåmennene kunne være ångstene her ikke brennevåen er.
2: Og i togjen ta var jo brennevåens hand til kvarjen større er bygd, og her hever han sikkert se nekvar avløyngar av tog, og det har sett seg så fast i han at han var totalt av oss med over.
0: Andra Samuelsen verir blæstjóri av Føringatøyndun i oktober 1895 tar Rasmus Effersø fyrir fra, og han rødgjør starve til årsbyrjan i 1896 tar Johannes Pedersen tegur vi. Om heta måndet skriver Johannes Grein om hvor så løytel frambor i fyrjun, ikkje minst i Føringafella. Ein grund at skolaner ikkje til fyrir Føringen, heldur han. Jeg tror at skolaner ikkje oppbæla bøttene vi føreskar i ånd og bæra læra bøttene ramser av danskun, kan Føringafella ikkje få av flå, sier Johannes. Andras sverar hese greinene i desember i 1895. Han sier at her undervisningar atlaner som lærarne underviser etter, sier han ikke om at lærast skal om følger og førest. Læraren må halda seg til undervisningar atlanene, og tog han avsikker i malen om. Sikker er han heldig være om han ikke underviste etter undervisningar atlanene. En væren tone homast her til Andrasse, men framvis han lykka sannførder om sin alsk til fosterlandet følger. Han yrker i samme blei.
1: Mot kæra gamla fosterland, te ongantui i gløyme, tui størst og heilat det band som binder med til heime. Her som baden vi måur li, så fruyur munde spela, og lardi her, så vi og vi, mot måurmål, a tela.

Beint etter nødtjør i 1896 for Andra Samuelsen og fotoskrivstående i havn at arbeidet, her han sattene virer fulltroet. Om så med tog sender skjermannen nevnten som skulle finne semje om stavsettingene før en kafela sitt oppskott. Det har vært nevnt brøyting og vøyger nægge fra stavsettingene til Hammersheim. Bare fyrre i og fyrre ui skulle nå brukes i førskolen. HJ skal skrives KJ og HV skal skrives KV. År som fjall og etla skulle skrives vid DL og ikke LL. Baten skal skrivast BADN og atter skal skrivast ATTOR. Nemnden hever eisen i omhugsa at strika ette som Jakob Jakobsen hei skådde opp, men tannatlanen vann ikkje fremma. Andra Samuelsen teker under vi brøydingar oppskott noen kja nemndene, men teker formøveren i føringafella og blæstjåren av føringatøyndon, Johannes Pedersen, ikkje. Nå drever ut at teka avgjer om sporningen i fellanon, og i mars og i 1896 avtalnast en dullnevnter lesere brevskrivare og dimmalettinget etter at brøyting verir sett i versk. Johannes Pedersen sverar at det ringer fugler som drøyter og eier reier, og Andra Samuelsen gir eisne vartvisse. Han finnes det at tog dullnevnta lesere brevskrivare noen i dimmalettinget, men sier samståndes at öll orska nu eier at bira løgt ui at få brøyting framta. Og Ólavsøke i 1896 så funter i føringafella. Johannes Pedersen som framveger seg formøver helter at fölkje i felanon ikkje lykka eldhåa langer. Fa det som gjerra nega. Ein parster tøymer åndsje, ein annar tårer åndsje, og somme bråda fela i nier, sier han. Johnny og Geil helter at fela i oppstekka av strunnen om stavsettingsna. Jekvann Poulsen av Strandon sier at nu ikke meira er tås og om i samband med stavsettingsna. Mali avgjørst, og brøydingen til skjermannanevntene eier at være sett og i versk.

Kvart så igjen hente og i stavsettikar malen hun er gjødla greit fra og i føring av tøyenton 1. oktober og i 1896. Ta boer Johannes Pedersen fra at han hever sakse fra som formann og i føring av fjella og blæstgjøra av føring av tøyenton. Eisen gir han færen helt ur fjellan hun. Edvalden er en funter som hever veri og i føring av fjella 20. september om stavsettingarsborningen. Her var det lenka røver hilnar og så igjen var etkvart om malet. Ein meirlode var fyrst fyrir stavsettingsina til Hammersheim, men hetta vildi tei som voru fyrir at brøyta stavsettingsina ikkje góttekka, og søtti ágjörina vera ólóliga. Fölkje var ikkje komið saman at gjere av om brøytingin skulle fremjast, men nær hon skulle fremjast, søtti tei. Tei brøytingar hovavo gjörde greitt at tei ummatter og ummatter fyrir at virka fyrir brøytingsina til hon var framt. Ta, sier Johannes Pedersen seg fra som formann og blæstjåre, og rømte av fonten hun, ser man vi flere gjør hun. At han har samtidig til som etter våre at føringatøyende fra Nudjaren og 1895 skulle skrives vi brøtte stavsettingene. Johannes Pedersen skriver selv med innparten av føringatøyende 1. oktober etter rågfonten. Og i einare grein rør han atter av jólafonden i 1808-fors, som han heldur vera bjarstaste stundene føringar hefa haft. Men så kom brøydingar uppskottet til Jakob Jakobsen, hetta klotta file som får at henga som ein marra i beføringarfella, og nu skal så stavsettingen til Hammersheim seipunast til deies, sier han. Eisne vil han vera vi, at limenon i kjeimannanevntene alls ikkje damar brøydingene som der sjálfur hefa skottet opp.

0: Frier nu om stavsetningarmale og trutjarmannar, men kjent av Janvar i 1895 hever tjejmannen nevnt en sværa, og sværa stenter i føringa tøyntun skriva vi nødja stavsetningar hotnum. Tær tjej tæra medlen Jakob Jakobsen og Vejo Hammersheim sia, at her hever atler skriva under semjina og nevntene, og tøy hever der atler samtiktana. Tær sia eisni at summer i nevntene vilde færa langri av brøydingar lei, men ærer vilde færa stittre, og endalige oppskodde gjørtest så tæra semja, og vi fikk navnet brøyding. Tær halda brøydingar oppskodde vera godt og prøyligt, og vogn tæra vær at oppskodde skulle gjere enda av tøy struje og i hei veri om stavsettingsna. Størst spedl halda der da tøy vera at Johannes Pettersson, som hever tant før skom male så vel, nu hever sagt seg urføring av fella. Tær fåa seg ikkje at tryggva at han given at strujast fyrir sætjene, og vona at han vil tega vi felagsarbeid noen atter til frema fyrir først mål. Hetta så allmenna nyestøvan kja tjeimanna nevntene, og i hoa heimenon kja Andras Samuelsen støvan kja førskun og førskare mentan framvis framalia. Og i ischeng til varsle kja føringa fela satta janvar og i 1895 hever han atter skriva om sin alsk til fosterlandet og føringa fela. Eitt ørende ljóar såleis.
1: Kærleikjen til fosterlandet, sprotten av heitun blåe, byrsti hetta fela ui, og vakte mong som svåe. Førest blåe, føresk vår sal. Sjolver harren av himlarujtje, gav okkun farja mal. Førest blåe.
0: Alskeren kja andra seg til fyrjar vikast så stad ikkje, og føringa tøyende vera nu skriva vi brøtta stavsetingar hotnon som andras digger under vi.

0: Den 16. september i 1895 IL-fundur i Føringafella og nødg nevnt verið vald. Og i nevntina kjemur atter Johannes Pedersen og eisni Andra Samuelsen, Birger Andrea Samuelsen og Jekvan Poulsen verið valdir. Hvordan heil hóaver Johannes er tó óvist, tói og i haldara bóginni tja Føringatøyndun som varvætt, sast at Johannes verið givin at halda Føringatøyndu i 1895. Men ærar atlander koma nu undan kæve og i kyrkjubø. Og i februar og i 1898 skriva Føringa Tøynde at Sverre Pedersen, bror Johannes, atlar at geva ut eit nytt blæ som nevnest Fuglaframme. Det skal prentast vi Hammersheimskare stedsetting. Andra Samuelsen ta våren rockenskabar med over til Føringa Tøynde etter Jens Olsen som røkte i oppgavna framan undan. Blæje hei tver bøker at halda skil og så innom vijuskiften, bogina iver haldarar som Eilif Samuelsen ser det fyrir at varvaita, og en av roktskabar bog som eisne til. Tan bogin kunde veri horven om Eilif sjolver ikkje kom fram og anna som tannaringer og i tjallaranon tja appanon i fugla fyrra, men Andra Samuelsen framvis vera løyve.
1: At jeg platte ofte enn av verandre og tjallaranon, vi husen så appan och här innanför här var det skåt här som var gångt eller här så här som kol och koks var och ena fyrna som vi var inne här så hittade jag upp så såg jag ena stående att en bok är stundsen in om man för lofti att vi vaststån och så var vi så inne av. Och det var nettopp den här bösen i rådskapen till Abba. Och henne tog Sofi upp att hon och säger att Abba skulle gå in med sig i bösen att vi hon är säkert vir i ösnen som sånne og anna som han gønte.
0: Sust i mars i 1898 atter IL-fundur i Føringafella, og hovast modmæli ære verir nu samtykt at bæje blæje og bøker tja fellanon skulle skrivast vi stavsettingsne tja Hammersheim. Ein nævnt som skal standa fyrir at geve ut bøker fyrir fellaje verir reisne vald, og i hana koma Johannes Pedersen, Rasmus Effersjø og Asi Evensen. Hetta verir alt kundgjort kjenta april, og i tarri utgavne av Føringatøyndun hever Andra Samuelsen en av drikva og innelige ischink om Nelsjapodl. Med til anna skriver han.
2: Kappan er resto, farja siner, loto her luive, grøven ver vat, altrin skal dodja, tarra sa minne, søvan skal liva, om Nelsjapodl.
0: Fimm dýjar sætni kemur fugla fram í út af fyrsta sinni og í æri útgáfu sætni í apríl kunngjir blæja að Johannes Pedersen atlar að stilla upp til Falkatingi. Johannes sýr almennt að hann í politikki atlar sér að halda fram við strunun tja undanmannun Nelsja Bodle og Nils Winter. Johannes verir ikkje valdur, men við hesum velnun greitt, at han åtholdnaste parsteren av Føringafella vil meira enn til som kan fremjast i fellanen. Han vil hava verliga politiska avverskan.

0: Og har sendt første parst av Trimon og i sendte røyne første løkmøver og i heimastyrnån om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i erke skriver jeg og leie til Rettos, Hans Peter Hansen, Gjørti Oppdøkerne, og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere var i Unni Erke, Rune Jakobsson og Rune Esterløy.
1: Og til vi ber atter vi skrønne løsningene og tøyndene, for vi tar sendt dem i dags tannløyke.

0: Hatta var sendt John Radio Salt fra Jørskvoldenon, Annika Bolton Mortensen og Gunther Johansen løtte til Rettos.
1: Minnes du, at vi spiller Jack langt i kveld, og ikke i andre kveld.

0: og det var ikke noen møllekar, og det var inne til vakuum, ja, vi begynte å spille tøndløk, og kanskje ikke så, så festlig tog i, men vi fikk så et høle fra kommunen, Øykjøbes har brukt, og det var til flotte kommunen, jeg ledde noe godt høle midt på en Øykjøbes. Her så hadde jeg og Magnus og til daglig, ja, kvente jeg og hokse, hvordan kunne vi komme videre ved tøndløk, og hvor kan synge, og Magnus begynte å komponere noe lø, og jeg arbeidde kanskje bare ved teknikken og så videre. Så her var hun, jeg brukte noe tog i. Så fikk vi da en unga dame som gikk vi i fakkaskola, Johanna Thomasen. Hun kom så av Sintja ved åkken, og så funnet vi til navnet Arja. Så vi tror vi var det første som begynte, og vi gjorde faktisk en innspilling til en uka som er Europa Skokkan der, som Måne fra Vestegård tøk sti til, da vi tror jeg fems. Det var det første opptøkket vi der hadde gjort det. Da hadde vi Hagne Klaksen av Hjelpåkna Trommon. Han var som så ikke faste limer, bare en jester. Og så 17. Så kom Peter Hansen på i. Det visste hun har spalt e-gitar, så kom Peter Hansen på, og han var utrolig donalig gitarspallare. Han har brukt nekvorsk og nekva tøy på å vende gitar, og det var ganske sinter øvrigt vist for han til at om det så med tøyene av 55-nån, det ble det knappt ut å spalle gitar. Så det var sinter øvrigt timing, men vi heldte fast ved å spalle gitar og dyrka det som han, det spennende uiskøyte som han heier til tøyneløgjen og tjøkken gitarspill. Og han ganske dyrka nok som jeg vil si Joe Satriani og Steve Vai som gav sånne gitar instrumentalfløver ut i alhemsen. Så vi blanda det oppe i pop-tøyneløgjen.
1: Jeg har alltid husklig å høre det brått i det første opptøkene. Jeg lytte brått, 25 sekund. Jeg har en sånn råp i skokkarna leie som kallast Kvurvisjån. Kvurvisjån.

0: Ja, men det låg ikke bort, eller?
1: Ikke helt galt, ja.
0: Det var en kappinga som jeg ikke minnes,
1: rett? Ja, det var det visst nok. Jeg alltid tjatt når vann vi en leie som etter oppe av skogene. Ja, det var en kapping, og den flåa var nok lunge avvis. Det ble spalt inn i 3.5, og hun kom ut for en 5.6.5, og sånt. Så det var sin løy til at jeg kom ut nekk for skåttet, til at det var hadde vi brått manning og alt, men lukkall.
0: Ja, det fra 6.5.
1: Ja, det kom ut da, ok, ja.
0: Du, Arne Kroja, flere sannsjer fra Fluene ved en annen spelter som ikke har vært givet ut. Han eldre en Fluene til ikke oppe i Spåla vantagere. Og om dette ikke fromspillig i utvarpet, så det lukket vi, ja.
1: Han godt nok spalter i en Norrestens hending som Eli sier. Han platt av Vitja ut av stevnene, så han ble spalt i en Norrestens hending, men han hadde ikke lest meg ved en ekspalt i utvarpet. Jeg har alltid bare en spalt, mer vidende. Og vi var jo snill gav av Venningerhølen, og Johanna var alltid ferdig ut av Utrebølsen da, så vi trodde ikke jeg og Magnus på hans eksperimenterer noe som vi instrumentalteologi, og høttes var en sånn spåla bandager ved 8-sporen, og her høtte vi så, ja, i en imens kreativ hulskott som så avprøver, og 8-sporen, det var bløst etter leie som vi kallet og lengte ut.
0: Etter Ørves er noe som er av flående, og jeg hadde ikke spillet alt leien til 4 minutter, 44 sekunder.

0: Ja, vi tar ikke kjøttet vi av flow, nå.
1: Ja,
0: jeg har det ordentlig godt.
1: Ja, det var nok så stort litt eksperimenterende. Vi tilt ganske kjørt at det var tilfell som rikket til annars flow, nå.
0: Nei, ikke til ungdom og tak,
1: kanskje. Nei.
0: Det sindre av sin tema, longe tema enn fra Hofjersen, som jeg kjenner i atter, men jeg var ikke om tigre og hokse om det.
1: Jo, vi brukte sånne analoge synthesizer fra Hofjersen, og vokotar var østen her, og vi har med hei spåla bånd, så prøver jeg å vente bånden vi, for jeg bruker til baklens, alt som vi var faktisk tyst opp, jeg ventet spålen vi, så her, at det ble eksperimenteret på flere måter, nok stått litt, ja. Men det var jo sånn til brakgrunnen som vi kom fra, til vi forholdt vi Arie Anders.
0: Ja, og det her var after these messages til Arie fra Nudjohem som temaplade i pladebarene. Du, etter at det her vendinger høy og spålet bandetekker, så får de gør Studio Pegasus.
1: Ja, nu leip du nokre fram, tog at vi i midler tog så kjem preferderen av banan, og første før vi tog opp som vi, altså Jekvann kom inn i myndene, vi kom til å kjenne Jekvann til den klassiske kjønløkafella, han spalte kjønløk, og Magne platt til å levere tjønløk til pausen her til kjønløkafellene, og Eva røst, det er ofte vidt det. Så hørte vi Jekvann Sintja, og sang til John Denver, Living on a Jetplane, og vi tok så bare min, dette er jo en spennende tanker jeg finner på i, og han var karismatiker, og han var hei utkjennende visser, og hei gav rødt, og han ville gjerne komme på, så det var ordentlig spennende. Og så før vi etter akkurat gav gamle vin, Øllar Wolle, som vi hadde spalt, og Jan Øren på 24, til nå hølte vi at nå kunne vi kjærlig bruke med ruttenboks og sånt, nå måtte vi til å en høyland på Ølka. Så Øllar Wolle, han var østende sinne for å takke trombinene fram. Så vi fem så før så holdt vi av venn, og det ble så ta manningen som kom inn til Arja, som folk kjenner ut i allmänna rumlene. Preferier, vi var vi første fer i Sore, i 55, da kom vi ikke vågjere, da hadde vi ikke tromslåret, men så da jeg preferer å være i 25, at det tar seg til det at vi skulle være klare ved tromslåret, og da hadde vi så finnes ikke Øllar og Jekvann vi, og det gikk ordentlig vel, vi hadde vunnet innledningen omfører Klagsvøk, og om det måned, jeg så Østene Totl meldte ut at Bølgar kunne sende seg lø inn til denne sånne rock i fargen utgave, og det var ikke bare forholdt vi at kjøre opptøkker ta ut høyene, så vi var nok spente på å slippe prøve fram igjen sin morgen professionen stod jo en bare akkurat høl vi åtta spåren. Så ta slopp vi til at det er utgavene som er rock og fyrjon. Og ta sangen til han etter Shadow of a Doubt, han ligger som en sånn bonuslæ som det er sørste av Hesarfløen, ja. Han ble tisen oppe i West River Recording som er litt stod her nere som Twilight Menner i morgen i åtte, til minst jeg skal, ja.
0: Nere vi halmer da.
1: Nettopp, ja. Og Jansson Rekve stod der så fyrt høyne opptøkene, og det var veldig godt for åkene at det var en rønta mann vi knøttet der til. Vi var ikke så rønter vi opptøkket ham. Og hva mest det var så øyne i farvattnet til å ta arbeid nekse hjemme, og så han hjelpte oss til ved kjøren. Så det var nok spennende til åkene først for å prøve å spille.
0: Nå har vi hørt, han sa ikke så grulig ofte, så jeg har ikke spillet han i fotlar langt, altså til sin prioritering, men det var godt å høre et brådur nå.

0: fantastiskt det. Alltså jag har drömt ju att danska och jag vill ljusen och sen det röjde och sånt.
1: Ja, ja, han tar lika
0: flash.
1: Han tar det lika väl att det är.
0: Ja, men jag kände retro att det är funky, ja.
1: Jag var bara ju funk och sen det är just så lite från att han ser rent an och så. Ja, det är stort lilla.
0: Amerikanerna bland ofta när det blir jazz och funk och så, soul och allt, allt ser man igen.
1: Netto.
0: Det är ju väldigt. Men det är lika ens i Klagsvik, det har du grejer. Temaplata är After These Messages som Arja gav ut i 1995 och manningarlistan var Jokvan Hansen sanker, Peter Hans Niklasen gitar, Magni Husgård tangentar, Olavur Wallis trummor och Erik Biskupstø bass. Erik är resten samma vi kunna ta oss om After These Messages och Erik, du blev lukka som talsmäll för Bolsjön. Och i utlandför och sättning ett tag skulle sägas vad det tema ta sig vi om Arja.
1: Det har vi ikke også om, men kanskje nå i samband med det 17 årene til å spalte og rommet at det er så jeg kan i Russland og faktisk ikke fjerde seg noen og faktisk ja, har hørt med og det er sånn med åker, så det bare ikke må inn. Altså, hver er det noe tilfeldig hver utdannet seg, men ja.
0: Hvordan lærte du å spille bass?
1: Jeg begynte først å spille gitar, som vanlig kan sagt her, og så visste jeg seg at som så ofte i tilhåndet, så er det for en ek som spiller gitar, som også spiller bass. Og jeg har en gang vi inn, som tar jeg begynte å spille gitar, det var Kristoffer Mørskør, han er i studiet her i havnen, Kristoff, han pleier å spille bass, og han, selv om han var vel yngre enn det, han er utrolig evne, han spiller bass, og jeg sa nok snakk opp til han, selv om han var yngre enn det, så her også sier jeg at det er nok spennende å spille bass, særlig at du ser han gammel freskere til, og at høl, her som folk kan danse, og så gjør basser og trommer, det gjør han en fytle som er nok spennende, halvdige. Så mer da vil jeg skifte ut til bass, og at det skal det her, synes jeg.
0: Han som mixer det er verste, han er eisende bassist.
1: Ja, Ole Poulsen, han legger korsen et nok veldig interessant video ut av YouTube, jeg har ikke sett det, her som en intervjuer han, et sånt tema som heter danske bassister, her som Ole fortalte at bass er kanskje hans høvesinstrument, men Ole var så, han er han som samlet traksjoner av disse flowene og mixer henne, og det er vi veldig glede for ettervirkende at vi brukte orske på å få det her gått, og i to prosessen fikk vi så øyne Mads Mikkelsen som i Tromsdal og Knacks og spiller slaversk, til at det er litt som gav det sørste finnesket til å ha gjort ordentlig.
0: Og begynner på at Johanen kommer ikke ordentlig til det, men det ble altså fremstid fra Venningerhølen og Veso, Studio Pegasus som ble stående Klagsvik.
1: Nettopp, og i januar i 98 var vi nærkast for holdt vi at gjøre et Studio Klagsvik, og det har vært en sånn at det var ikke ordentlig nok bare han har telt ut et jokkort som man kan i det. Nå er det nok snakk studier rundt om, men det måtte vi ha nok fitte utgjør, og det har krav til så noen rom og vinter akkurat mer. Så vi gjorde det rymdet godt studio, og i mindet er det den neste flowen som ble opptaken, så det var sånn der learning by doing, eller så å si. Og kanskje etterskende, hei man kanskje kunne ikke haft en producer, altså vi har sånn bare rønter som kunne være vi fra brygene, men det hadde vi så ikke, til er ikke Isaksen som producer at få med loven. Jeg hadde ikke vi noe til løgn i det, men vi forfører sin sånn her, ja, gjør det mest av kjolver, framløter kjolver, tøk opp og og hatt vi en som hatt live, vi som hjelpte oss med teknikken. Så ja, ja, det ble nok så eksperimenterende. Vi tatt studiet vi akkurat, det ble gjort litt, det stod litt av påsken, og så alltid med det frem til den første oppgaven, og så før vi inn i sommerferien, det har vi 8.5, så det er rett jo med å få det nok så kjøtt livet ut, men det er nok så ambisjøse tannlager, vi ville til sånn ek, og det var nok så tøyerkrevende, så vi ser jo det, vi kom faktisk tøyerne, men ja, vi vil så gjerne få røst av litt minnesvære om flåene, eller om bøltjen, til vi ser jo det her, eller vi visste det her, vi skulle til kursen 8, langt i 8.5, jeg skulle til havne i lærerskolen, men han skulle nere lese verskfrøye, og så gjør jeg, så det har vært noe langt det, så vi nådde tog bedre gjerne flå.
0: Om man har løst seg for å spille et lær som ikke ble halsen til grattleie, men fisk og grøt av hittet noen til French Leap.

0: French Leave. Ja, hva er det her om?
1: Jo, ja, Magni skriver teksten, og som ofte er det her ved at hjertesorg kan ska, og hvordan man kommer vi her, og hvordan man ivliver, så tog inn at man er unger, og man skal føde seg løv noen, og ja.
0: Anki, anki er så godt som hjertesorg, la skrive løv på alt.
1: Ja, vi ser, ja, det kommer menn kan gå en utblåst. Annars er det nok kommer at de har løv inn etter nå, at det er ikke tog inn at man kunne gjøre alt, man kunne rette kvann, ønsake feil, og flyte alt, så hadde det nok så råer opptøkker på samme dag, så nok så kommer det, nok så old school opptøkker faktisk.
0: Alt og tjener var akkurat kom.
1: Ja, men vi tatt ikke jeg kom til det, så.
0: Nei, jeg hadde han vært så nødt, jeg hadde brukt han bare i Amerika.
1: Kjær kom ut, ta om sånn,
0: tog jeg. 8-5, sa det da. Ja, ja. Du, jeg sier at dere her er dere som ikke ble ordentlig av livet, tog jeg, tog jeg, tog jeg, Petra Hanskult nyer, og så gjør Og for jeg skal høre en endre innspilling live nu. Vi har skjedd at en her innspilling, en konsertinnspilling, er noe bedre enn denne flow.
1: Ja, da vi skulle spille av sommerfestivalen, da husker jeg vidt at det er en leie som vi ikke har gjort noe til å spille inn livet som heter Hold You For A While. Det er platt vidt å spille som en sånn powerballade, luknende oppskrift som Shadow of a Doubt. Men vi nåtte simpelthen ikke at det er livet, og nå tar vi så skulle spille nå til konsertene av sommersalen, så husker jeg vidt, nå har det gått høvet til å røyne rett på det, og vi fikk omrørskjede sin til vi dorskiftet, og så videre, så det er et nesten også vel alt, ja.
0: Ja, og jeg hadde jo færre bare av sommerfestival, og vi tvet snart, Jan, er det her.
2: Hei, det er Røyne, bøker og hjertesorgen og Jamakna som kommer her.

0: Klockan är 4.
1: Hezbollah tager ikke under vi avtalene om våpna kvult som Israel og Libanon samtest om i natt i Washington boje. Det skriver Tøyndastovan Reuters. Våpna kvulten mellom Israel og Libanon kom i le, best få er tøymer etter at Israelsk avlopp i Sur-Libanon og Jarm dro på i minste leie nødje folk. Og i skriveligere fra boen sier Hezbollah seg hava boa libanska forsedanon, Joseph Aoun, fra at Hezbollah viser avtalene etter, og at reiten til Tøymon at Israel teker seg ur libanskon øtje, skriver Sky News. Motstøvan heldig fram, så lønge Libanon hersett, sier Naim Kesem, løyere ui Hezbollah, skriver Reuters. Så lønge avlopp være fram da libanske bygder, og så lønge folk leder lov, verer ikke trygt i norra parste av Israel, sier løyeren i Hezbollah for i dag, etter at i minste leie fyra folk leder lov i israelskon avloppen i Libanon i dag, sambart libanskon myndeløkken, skriver The Guardian. Ivegengsbølgeren Hezbollah, som stålaver av Iran, var ikke parste av samregningen om våpnekvoldene. Bergkålet til Dals leder etter Atlan oppfyr i allmennare Ferslo, Hesumegen, Ølasøge. Ta sier Sigurd Ølason Vang, døldeløyere av Verskatlanar døldene, tja, landsverste.
2: Til selja elarbeidet, som vi jås og trygtar utkjøregjera, som tas nekket og søsta som gongt. Og her om små tverrviker blir man asfaltera, eisne vebreitene, inn i tunnelen, og ta resten som manglar av venen om man til Dalsbygd. Og så er det å snakke økje rundt om og fytte opp på portalene og, ja, og sette kjelter opp på andre.
3: Dalbengar kunne gledes, nå bergkålet til Dals om å være livet. Triktar og brunavvending ved vantende 20. juli.
2: En fortsatt triktarvvending, og så skal det stemme sted av vi hverandre landstyrsmann, Jakob Vestergaard, og landstyr når det passer datoer, men vi har noen arbeidsdatoer vi arbeider nå, og kommer veldig ut om ikke så lenge tog.
4: Jeg får ikke at jeg sier nærmere til.
2: Nei, det er her at hvis jeg alt ganger etter vil til vi asfalt og så framvis, så er det i hvert fall hese med en åldersøk.
4: Og så er det priseren, et tal som 140 millioner kroner er nevnt der over, er det etterførende?
2: Ja, det er flere, som man sier, seneste metingen, men alt takker firevarene for alt skal gjøre stå opp og stemme sted av, men det er en nekker 140 millioner tunnelen som har kostet, og han er 2,2 kilometer, og så pluss veier nærhendes. Så det er en ekle samlige priser, måntel nødtida kostene av tonnen.
1: Det sier Sigurd Ølason Vang, døldeløyere av Verskatlaner døldene Kjallandsverket, vi gikk vann Kjell Nålsø som leier innsleget til Rattes. Og grønlandske landstyrsmæveren i utenrikesmålen, Mode B. Egede, sverrer amerikanske utenrikesråharen Marco Rubio atter, etter at Marco Rubio i Gjørskvölde mellom annet sier seg tega under vid Trump-forsedan, som har sagt at det lettere at verja et øke om en øyerte. Det skriver grønlandske Mielen Sermitsiak. Og i høyring og i ombudsmannetingen og i kongressen i Gjørskvölde sier amerikanske utenrikesråharen mellom annet Solajes.
5: I think he's right. If we owned it, it would be easier to defend it.
6: But that's not what he said. He said you need to own it to defend it.
1: Sier amerikanske utenrikesråharen som sverer i spurningen fra Sarah McBride, lime og i kongressene og i høyring og i ombudsmannetingen. Og fra boen av Facebook skriver grønlandske landstyrsmæveren i utenrikesmålen at vi tager avgjør om grønlandske fremtøyene, så løs hever til vere og så løs vere til øsene frem etter. Så i neste utsakene er til USA, brøyda, ikke sier mot det beegede. Om samregningene mellom Teitro i Londone, Danmark, Grønland og USA, sier grønlandske landstyrsmæveren i utenrikesmålen at tosa vere mellom annet om trygt og verje. Det gjør vi av en måned jeg kan hatt, og vi vil ringe for i ødlom pørstånd. La dere ikke vise vise fra hese gongdene, skriver han. Og ved vannet lå til frukslått norren, trutter til 8 meter om sekundet, eller vever eller regn. Ut av kvølte lå til frukslått av utenrinje, trutter til 8 meter om sekundet, samtrige og regn ut av nåttene eller vever. Fyra parsten i morgen gonger han løyende nyer i Usening, løyde låt, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og best akkurst eller. Hiten skjei til 11 sti.
7: Å,
0: Askron og Noah sendte John Sankleger, hette trije parster av fem uira, som Edvin Hahn Niklasen har lagt til rett oss.
7: Og i øren parsten får vi til Holter via tos om Mega Musicals eller Stor Sankleger. Og i hessens sambandet venter vi til skuten av Sordel Fraklands, her Stor Sankleggeren Les Miserables, og vi tos om sørst for frem. Og i hessens trije parsten av måneden, verer vi til verandet i Fraklandet, og for å tos om åldersdette tonleger fra Stor Sankleggeren til Andrew Lloyd Webber, The Phantom of the Opera. Can you give me your...

Gatuføre om spøkelse to ikke annet enn gatuføre. Da vil det løpe over vi at alle hese søvne var sanne, skjølt da han la vid det astra. Det var i 1944 at Andrew Lloyd Webber sette seg i samband med framleieren Cameron McIntosh, som han hei Josh Katz og sang et dance vi, om å gjøre en nødjan sangleik. Han ville gjøre en sangleik vid kærleika som høvsevne, og vim alltid bortsina tja Gaston Leroy som grunntallet. Der sett oss at hitje at filmatisering nunchan Lon Chanley fra 1925 og Claude Rein fra 1943, men kvarkjent dutte jeg suttja en effektiva mata at jeg låpe fra filmet til paddel. Settene fann Webber en brukte utgave av de annars lanchi utselda frumritnån som gav honom neiova uiblåstren at gjøre sangleikjen. Sjolver hever Webber sagt såleis. I hver annars færne gongt vi har skrivet noe annet ta og leit til mestjes at årsøkjen til at de ikke reile fann uiblåstren i leita gjetter, vært til at de har rønt å skrive en av store romanske søvå siden de bryr i yrkesleir møyna. Ta i fann The Phantom of the Opera, fotle alle brykkene oppa plås. The Phantom of the Opera var en suttje i The West End i London i 1906 og av Broadway i 1908. Tonleggeren er skrivet av Andrew Lloyd Webber, sangtekstene av Charles Hart, og bytter av skaldsøvna til franske rittøvende noen Gaston Leroy og hever samme heite. The Phantom of the Opera hever kjent iver 6 milliarder dollar kring knøtten og iver 1 milliard av Broadway, og var mest vel etne sangleggeren inntil The Lion King fikk heieren i 2014. Og i 2011 hei han vært satt av iver 130 millioner folkene i 145 byen og 22 i Imskon London. The Phantom of the Opera fylltra en noen avskap av en tånaskalte som spørtser i operahusen i Paris. Og i skoa av heimnen 84 skriver hessen ensamatle romantiske mæveren operaier til unga sopranen og kommande skjøttena Christine Daye. Hun vekser som skjøttena og tar kjemer en fritjere unge Raoul fra forstu hennere atter ui loiv hennere. Spørtelse, eller The Phantom of the Opera, gjør svækere av høsson og fremmer ivergeng mot de eierne av operahusene og øren. Hovast dette kjenner Christine sitt drittne av det som gav til førre mannene. Christine vil syne rand av dola bunne av spørtelsene som forteller henne at navnet hans Erik og at han vanligst forelsker i henne. Ta i Christine teker maskene av honom av bæren forvittne, verer anstidselig utkjent hans åpenbæra. Spørgelse avgjør at halte henne til fengar resten av løyv i henne, men løyv henne søgne leise atter etter at hun lover at bære ringkansere og at være hånden tryggf. Settene forteller Christine Raoul at hun var rant av spørgelsen og lover han henne at rymme av sted vi henne. Vi får nå at høre første leie «We either think of me». Sangren vil sunnkjen av karakteren Elissa og i oppspunnet åpregne Hannibal. Fyrst er det høvesopranen i operaene Carlotta Giudicelli, og jeg hever leikloten som Elissa. Men med det venja, dette er størst bakteppe alt og tatt ved henne, ens vel og at hun misser rødsynet til som og venning. Etter hese hending syr hun opp, tar hun over utifri luknande støvun det seneste årene. Stjårene er ved at avlyse operaene, tar i Meg Giri vimmelder vinkkone syna Christine Daye at trakka inn fyre Carlotta. Christine fer trillvante og ivingar som i gongt via sinja, men etter hennar stotta løtu økes sjålselit hennara og blæser hun ötlomkott vid framurskrande rødsynet og fer leikloten. Middelen avskvarnar takkvalte bantomsvinner hennara Raoul de Changny og sterklig hotikken av henne.

Her hørte vi sangen Think of Me. Neste sangen er, og vi får høre, Angel of Music og The Phantom of the Opera. Og i hese sangen hun gir Kristin seg til å fære i sang, tar hun høyre spørgjelse sin jafire seg. Og i begynnelsen av sangen hun finnes han herlig at bantomskærlige henne, Raoul, og en akkærer for at enes være AHN og i framgang til henne. Tar hun heldig hette være tonelige angelsøen, og i hev lasje av Sintja og så framveges, synker hun atter til han om å vise anledes ut. En mynd av spørgjelsen hun kommer til skjønt der, og sast han Sintja og dola i henne. Kristin gonger spekler fram imot i honom, men hun synker. Hun fyrer tjøkken speil under rummen og inn i tunnelen til spørgjelsen. Sangren ender via spørgjelsen synker, I am your angel of music, come to the angel of music. Raoul, som stender utanfor uledningarum henne, vil kjeltgaver da han har røttene til spørgjelsen. Framan undan dette hever Kristin da hun tåsa i troneie ved vinkene sine med Gry, at en tonelaga angel pleier å komme og vidje henne. Angel of Music vil med en annen sunnjen som er duett mellom Kristin Daye og spørgjelsen.

Her hørte vi sangsner Angel of Music og The Phantom of the Opera. Neste sanger vi får høre The Music of the Night. Spørselse Erik overtaler Kristin at gløyme heimen utenfor og at overgjøver seg til heim hans herre.

0: Her hørte vi sangen The Music of the Night. Neste sangen vi fra høyre Prima Donna. Carlotta høvudsongkonan eller Prima Donna i operaene. Spøkelse hever anstikt for henne og helter at hun stender i vegen for leikloten til Christine Daae i operahusen. Han hever eisen ta plava og nøft Carlotta i 3 år.
1: Your public needs you. We need you too.
2: Would you not rather have your precious little ingenu?
1: Signora, no.

Her hørte vi sangen Prima Donna. Neste sangen vi fra høyre All I Ask of You. All I Ask of You en duett mellom Raoul og Kristin. Vi har som sangen bryr deg å fettle for kvørnøren.

Her hørte vi sangen All I Ask of You. Neste sangen vi fra høyre Masquerade. Trudje Manar nå farne, og vi til henne grøylevarslo i Åperhusnå. Kristin trolova Raoul, men gøy med rinsjen og henne holdskjøte til at hun vil heve til å være et løgndermal. Raoul heldte fast vi at trolovelse ikke nøyest å være løgnlitt, men Kristin store fire spørgjelse for å finne det alltid. Varslan vil overrekve av spørgjelsene som uklatter som reier degen. Han gjevet ham en opera som han har skrivet og i eitur hins sikrande Don Juan og legger dent av hant annar av hvordan hent operaen skal framføres. Tøy han ber eia ved rinsjen til Kristin, skrær han av halsehennara, sier han av vera hansara og kvarver sjøjan.

Her hørte vi sangen Masquerade. Neste sanger vi får høre etter Wishing You Were Somehow Here Again. Kristin kjenner seg spjatta med den opera spørgelse og Raoul. Hun har spørgelse over høyt henne, rent henne og mildt sagt være herlig ved å telljende mennesker, akkurat ui hånden som hun er drie ned. Vi kunne kanskje kalle det Stockholm-syndrom. Han hos alt en drien og eldhåver med vår, og jeg snir et tonelag av lovet, og fuser at gjøre alt han kan for at hun skal gjøre hans her. Og jeg som sendte synker hun til papasøen, og hun mistet av ungen aldri. Hun innskjer å være tja honom og føle seg vilsta utan han.

hørte vi sangen Wishing You Were Somehow Here Again. Vi er nå kommet til enden av trea parts av måneden, som hesa først når som sangleitjer og sangfilmer. Tøkningeren Leiver Thomsen og jeg takker for jokken, og vågner at de kommer av lortet sammen vi har kommet neste før. Vi er enda vi sangen om The Point of No Return og medley Down Once More, Track Down This Murderer. The Point of No Return vil sunnkjene av spørgelsen om Erik og Kristin. Og i enda noen av sannsjen om byr han Kristin være sammen med Sær, heldre enn Raoul. Hun sverer honom ved å takke maskene av, så leser vi et øtel nå så ikke andre tanser. Spørgelsen gjørs fra seg selv i øynene, slutter og teker Kristin ved Sær. Og i medley, Down Once More, Track Down This Murderer, Kristin enn en affær tidsen til fenge av spørgelsen om. Men hesa fer finnur Raoul løgnighet til hans herra, vi hjelp av vinkonene til Kristin. Etter at Ludis Trui velger Kristin Raoul fram om spørgelse, men mosser han åren. Vi hesa mosse gjør spørgelse bleiter om hjärsta og lover dem en affære. Nå hever han om suger oppleva kærlega og engrer atler miskjeri svinner.

0: Hetta var Sentin John Sankleicher, 3 pastor av 5 og i måned sender Røtja Edvin H. Niklasen. Og nå klokken 5.
1: Norska kronprinsessan Mette Marit innlagt av Røysjøkrahuset i Oslo. Ta skriva norske mailer i dag. Kronprinsessan var i dag av sjukrahuset noen sammen vid familiene. Hun heier iltvisser som hun bærer originalen. Enn ikke greit hvor Mette Marit innlagt. Norska kongshuset hever her til ikke svære spørningen fra milen om støvene. For i dag kom Håkon Kronprinsor hjem til Norex ur Japan, og en dag for en atla. Årsøgjen halsestøven til kronprinsessene. Vi der og en familie som hever tørva kvarjen øron, at være sammen gjør Håkon styrke, sier Håkon Kronprinsor, at hun da fundet i Japan i dag. Mette Marit hever i fløyre år haft lungnafibrose, en olvarslig lungnasjuka, og halsestøven vestna søgneste togene. Og i fjør var hun fire røyga til en av møvelige lungnatransplantasjon, og laknar arbeidet framveges vid tøymon fire røygingen. Det en sjuka som menneske, og til verre hever hun ta verre, sier Håkon Kronprinsor, undan fraførende ur Japan. Nu rødt kongsfamilien atter i Norge, og i sni Ingrid Alexandra prinsessa, som kommet hjem ur Australia her hun leser. Ta vær atlanen at parstar av kongsfamiliene skulle då fylltja Norge og i HM enda spelen som byrjar om ena vike, men ta nu ovist om te færa skriva norske milar. Hezbollah teker ikkje under vi avtalene om våpnakvold som Israel og Libanon samtast om i natt i Washington boje. Ta skriver tøyndastovan Reuters. Våpnakvölden mellan Israel och Libanon kom i lä bäst få timmar efter att israelsk avlopp i Sur-Libanon och Jar tro på i minsta läge nödje folk. Och i skrivligare fraboan säger Hezbollah sig hava boa libanska forsättanon, Joseph Aoun Fra, att Hezbollah viser avtalen är efter och att rejten tja tajman är att Israel teker sig ur libanskan öge. Ta skriver Sky News. Motstøvan heldir fram, så langt Libanon hersett, sier Naim Qassem, løyere i Hezbollah, skriver Reuters. Så langt allopp vera fram av libanske bygder, og så langt folk leda liv, verer ikkje trygt i norra parti av Israel, sier løyeren i Hezbollah for i dag, etter at i minsta leie 4 folk leda liv i Israelskon allobben i Libanon i dag, sambart libanskon myndeløgon, skriver The Guardian. Ivergangsbalkeren Hezbollah stolaver av Iran og var ikke parster av samlingen om våpnakvöldene. Og ved vannar lå til frukslåd Norran trutjar til 8 meter om sekundet, samtidig og elavever etla regn og i kvöld utnyringer. Utan nåttena løyde låd vestan, men igjen 5 meter om sekundet, samtidig og elavever. Fyra parsten og i morgen løyde låd av usseninje, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og best okkurs ele. Søytna barsten i morgen lå til frukslåd av Østeninje, trutjar til 8 meter om sekundet, holdskutja, solglottar og best okkurst ele. Hiten skjei til 11 sti, søytna barsten i morgen opp i 13 sti.
0: Og nå Eifen Jensen til reier i studio 4, vi sender ikke beinleis sender ikke kvotnån, gjør så vel.

0: Hatt av versendin John Kvotnon, Eifin Jensen leie til rettos.
1: Og så det skreien tjåkende kvöld vid av tøyende nå, og sendes seg en badne utvarsper fra i morgen, og etter det kommer en sammandrottur ur sommer måtene. Og klokka nå tjå er det sendin Kjinn Ragnarokk.
2: Han hef veri vi i bøkken som Heat, Skid Row og sankare tjatuska gitarurmelingen non Michael Schenker. Nu røyner svenski Erik Grønvald sea eknon bøynon vi utgavene Bad Bones. Grønvald er gjester i kommande Ragnarok.
3: Hej, det er Erik Grønvald her og du lyssnar på Ragnarok.
2: Ragnarok i kvöld klokkan oi og 20.
1: Og det Ragnar Jakobsen, og jeg verstor og sjønvarsbesenter til bøttene nå. Klokkan skjer 200 i dag og vi går, så gjerne vekkere, og etter det kommer jackeren.
4: Minnes du at vi spiller jack langt i kveld, og ikke i andre kveld?
5: Hei, vi heter Copperkeks.
6: Og vi har noen kopperplater til deg.
5: Kjem du frutte deg inn?
6: Nei, det Wagon Wheels.
5: Og vi har spillet denne fyrir dekko, så har vi Lloydstein, som vi gleder om ordentlig nok til. Og det Frisjodein. Nei!
7: Lloydstein ryger seg en tur til Texas Bui i morgen, Frisjodein, klokka nøyt, av Wagon Wheels og vi Cowboy Cakes. Lloydstein og Cowboy Cakes live i morgen, Frisjodein, klokka nøyt. Was it fun?
2: Vi tverra og i sommar at senda framhaldsøver sonnedeier. Sonnedeien klokkan 12:30 senda vi et fyrsta parst av framhaldsøvene ta og gi tåsjoma renna.
8: Tja fråa! Atle hesa vikna selja vi 20 liter av gråa reins fra Kemelux for 188 kroner. Eisen selja vi 20 liter av betongmaling for 168 kroner. Spær heilar 400 kroner. Tja fråa og holdt sig i havn.
1: Og nu klokkan 6.
9: Iva samt om et dansk statsland bøyligere enn det som landskassen kan lana, sier formøveren i Bøskabaranen.
10: Ja, det et øyelig bøyligt land, men hvis man så, hvis det så blir lagt en rentemarginaler om man har, så det mer Iva samt om det bøyligere enn det som landskassen kan lana til.
9: Høyas løktingsens ombudsmæver høyti av Almanna Verstjøm om at skipa eit fyrebils omlatingar til bom til eit baden alt fyri eit, så ikke hent ui tjei viker. Og høybuna var fela i melder myndeløyken om til at reafesta arbeidet er bøta om marsnavar at gongtuna, så førestyr elarar ikkje missa kappingar for det.
11: Tek du Solkorea, tek du India, tek du Egyptaland, så här var vi ett tall från färgen. Men man är rätt minne tall, ett långt tall ur åkara kan försöka kappa ner dem.
9: Det är Iva samt om att ett dansk statsland är bojligare än det som landskassen kan lana. Det säger Johnny och Grotonon formöver och i Buskabaranon efter att danska stjötnen säger sig vara sinnaja att kanna mövelagar för ett danskt statsland till Sorgartunneln.
12: Det var i jar at første folketingslimene søtte seg hava virka fire, at danska stjøttene skal kanna hvordan Sorgartunnelen kan fortsette av bøyligste hot, og møvelegge noen for en statslande. Men sambars Johnny i Grotnon, formann i Buskabaranon, at statsland ikke er naturlig av bøyligere enn et vanligt land.
10: Danske staten ofte mest kreditverdige landhækkeren i verden, og tog kan ta danske staten lene til å loa rette, og tog den å ja, et bøyligt land. Øysten ser immun til det som landsbanken og landskassen kan lene til. Men her skal man så øysten huske om at ta i den danske staten Vøydersløgland til æreparster, altså til dømes Brikvafellet i Danmark, og øysten ta søgne som dømer man seg til Flåvallarfellet i Tja. Til grønlandske høymastøren. Så legger man en rentemarginal av treet til rentene. Så ja, det et øyelig bøyligt land, men hvis man så, hvis det så blir lagt en rentemarginaler om man har, så det mer Iva samt om det bøyligere enn det som man skal lære til.
12: Sambandslokkeren av Falkatinje hever først fram at utrokningar hava vust at fyrir kunne spjære ut vi 800 millioner kroner vid en statslande. Hette tog lite sannlykt heldig Johnny i Grådnum.
10: Nei, det er ikke realistisk når man kan spjære til 800 millioner. Til 800 millioner stæver nok fra en utrokning her man samanbyr 8-8 vid det danska. Altså hvis det er noe dansk staten for ut og lande penger til sin kjolvan, så er det nok. Alltså vi än den visst man skulle lanta sig 24 miljarder till en surat under 45 miljarder så ska det nog passa att i vill lägga på tyna hej ett annars staten på 800 miljoner mindre men det är inte till realistiskt för att lån vårt vågare för att det danska staten.
12: Så fyra månader vid en dansk statslån är kanske inte så stor som man helt är?
10: Nei, jeg tror ikke så større som hennes utdrukninger, hvis nå det er så løs at det er langt opp at det er tredjener som det grønlandske har med større hele land til, altså til det ser allmenn parstafellen i Grønland. Og her er jo et allmenn understøvd kjerve i fergen, som, altså i Sørfjellet, som fører ut til landpengar. Så det er mest sannolika, og det er vel det som ligger ut hos som nu den danske støttene har sagt at man vil kanna altså med og om hvert det er boligere eller ikke for landskassa.
12: Det er det to andre vidskifte som kunne tale fire gjennom dansk og statslandet.
10: Det er å kunne lene lengt, altså at lene til dem som 3-4 land, og imot til det som landskassen kan skal i avmarskar til 15-20 år, så kan det være sånne treter som kunne tale til fire måneder for et dansk statsland.
9: Sier Johnny og i Krautonon, formøver og i Buskabaranon, Høyne Johannesen leie innsleie til Rattes. Høyast løgtingsens ombudsmøver høyt i av allmanna verset om at skipa et fyrebils omlatingar tilbå til et baden alt fyr i åt, så er ikke hent og skje viger.
13: Foreldre og erværende kjenner seg slept opp av fjall av allmanna versenån, etter at løgtingsens ombudsmøver i april gav allmanna versenån en alvarslig avtale om, og i mali om et baden som fikk sitt omlatingar tilbå flott ur Øyregar i havn til Sands. Ombudsmæren stedfeste at allmanna verset ikke hei fyllt rødt og fyrisidingar li og mannagongne, ta avgjeren var tidsjen at flytta tilbøy til sans. Middel anna var vust og am, at foreldsene ikke var hård, og at ongen grunngjeving eller kærevelaing var letin. Tuskjell høyte ombudsmæren av allmanna verset om, og i fyrst to etlevo, alt fyrir jøyt at skipa fyri at baden klærans fekk at fyrirbils omletningar tilbå, og i høyla tidsje anna tennastå og i varmøynløk henne og i badni avur heie. Sambars mammene som kleier til løgtingsens ombudsmann, så hever allmanna vestje framvis ikkje fyllt til mest atråkande parstnån av nyrstøvne til ombudsmannen.
9: Nå, skje vi går skjøttene, tidsje skrøyt at allmanna vestje best fyrir heldur seg til tea, som ombudsmævren nevner og i æru ædlevo, men de ikkje fyllt til fyrstå og atråkande avhøytane om et omlatingar tilbå, som møynløk henne som sonren av vår heie.
13: Sier mamman som ønsker å være avnevnt. Og i ære og ætlevå bæv ombudsmæveren allmanna verset om sjøta stjørlet at meta om, vi bansens besta fri eia, om nødje omlatingar tilbøye kunne råkna som vanlig rakstra fyrisidding, etlom talan være om en av fyrisiddingalige avgjer som kravde ratta mannagongt. Korsten i hovfamiljan nå i hesevikene finner på om, at allmanna verset atter atler av vøyta omlating av virsnes og omlatingar deplon av sante, som just det tilbøye som kleia vær om. Mamman sier heter ikkje ein trygg løsjn.
9: De halda fast vi at sonemøyen skal få omlating av sante, og at det ikkje ein realistisk og trygg løsjn, og sjaga av hans herra vandamiklo epilepsiherendon som han fjer ta hans vever.
13: Mamman heldur øysne at Mali hefur større tøtning enn bæra fyrir tørra familie.
9: I øysne styrun undar prinsipiella og i at en allmennir stålner tidsis velja parster av en nyrstøvo fra løgtingsens ombudsmanne til og fra. Det skapar etter munnen tidsje og en nasera åhepna presidens fyrir framtidarmal og allide av skibanna.
13: Kringvarpe hei annars kjent stjåranon og i allmanna versnon hesa spårningar. Øyt. Kvært hefur allmanna verset gjørst fri að fylgja áhøytane fra ombudsmannen om et fyrirbils omlatingar tilbå. 2. Foreldur sier at tilbøya sandi ikkje er trygt, mittel anna vegna epilepsi herende kjo einan badne. Almannaverskje samt og samt og hæson? Trui, kvi heldur almannaverskje fast vid tilbøya sandi, ta foreldur sier at det ikkje rikkar. Fyra, hevor familjan, familjur, finnkje onner omlatingar tilbå, sier nyrstøvna kjo ombudsmannon. Og fem, heldur tu at almannaverskje hefur fyllt nyrstøvne kjo ombudsmannon nøy vel.
9: Sigur Jón Einarsson leger innslæge til Rattes. Føresko elefeløyene tok om mednekvann laks og i fjør, og kost om 22% mer enn i 2024. Men alt jo av laksaprysene gjør det så til at utflottningsviri av elelakse ikke vaks mer enn gå 6%, høyest utflottningeren i nøgt vaks vi høylig 28% i fjør, sammenbåret vi 2024. Høvos årsøkjen vær at å vanlige større nøgter kom av marsnægen, særlig

0: en 5 meter om sekundet samt 3 og 11 vever. Fyra parten i morgen løyde låta vissninge, men i en 5 meter om sekundet skutja og best akkurst alle. Søytna parten lå til frukslåt av vissninge, trutjer til 8 meter om sekundet, hold skutja, selvklotter og best akkurst alle. Hiten skje til 11 sti, søytna parten i morgen oppe i 13 sti. Og vi tar var ukvöld med en annan hårst at et dansk statsland ikke nøy torvelige boligere enn et vanlig land, sier formøveren og i buskabaranen. Høyas løktingsens ombudsmøver høyt i av allmanna verset om at skipa et firebils omlattinger tilbud til et baden alt fire i øyt, så ikke hent og skje viker. Stjåren i allmanna verset noen sier i skrivelig om påvån at allmanna verset teker nye støvende til løktingsens ombudsmannet til ettertekter, men vil ikke svære spurningene som Kringkvarsby har sendt allmanna verset noen og ideen. Og haubene var fellet med eller mynteløyke noen til at reafeste arbeidet er bøte om marsnavar et gang til navn, så førestyr ellere ikke missa kappinger for det. Redaktører Sigurd Jon Einarsson, tøkninger Bjørn Hense Bekk og i utvarpstovene Birda Matras Pedersen.
1: Annat. Peter Christian Rasmussen av Skala, andast av Esterøya Røktar og Edlesheime, Mikedein, 3. juni, Einefors og Aragamal. Gjæraferien verer ur Skala Kyrstjo, Leierdein, klokkan 15. Tei, vi vilja minnas Peter Kristian, kunne leta starsfalkunnen av Esterøya Røktar og Edlesheime, anna gavo, konta og i penigastånden. Paula Poulsen Marsknare, andast i morgon, og sambunnen i Kvalpa, 85 år gammel. Gjærefyrren for løssettene. Daniel Valbjørn Olsen, Kvalpa, andast av landsjøkerhusen, Mik Morgenen, 3. juni, 43 år gammel. Gjærefyrren for løssettene. Johannes Jakobsen, vanlig nevnter Hanneba, Atar Sandavaje, Bosidan til Kellerup, andas 3. juni, 24 år gammal. I herfer. Jona Vestergaard, Atar Skåpen, Bosidan i Havn, Fyrtel Gravar, ur Havnar Kyrstjå, Leierdein klokkan 14. Og vi tar nekra kundgjer. Fra kringvarsnån om Gjertjen. Grunnlovardaver frugjadein, tog spela vi tjekk i kvöld etter deg og viko. Selar kunne tjeibas til klokka 19 i kvöld, kringvarspe. Fra landsjegrosnån. Grunnlovardaien i Rönkendalden og ambulatoriet kjær rannsøknarstånden av landsjegrosnån stongt. Sjuklingar som har finnst tog til MR eller CT-skanningar 5. juni skulle ta møte som avtala av Rönkendaldene. Landsjegrosnån. Fra Torshannar kommune. Öll velkommen i Arja skola frugjadein 5. juni fra klokkan 14 til 16. Og i samband vi at sottmålet verir underskrivavur mellom Torshannar kommune og HVT om omvæling av skolan. Røvur verir hildnar og høve verir eisne av suttja gamla skolan. Torshannar kommune. Fra Bygma Balslev. Vekna starfelka utferd i allar daldur okkara atterlatnar grunnlovardag 5. juni og leiardagen 7. juni. Vi da åpi atter som vanlet månadagen 8. juni. Bygma Balslev og Bygma Sorøy.
2: Og å senda nu badneutvarspe fra i morgon, Jonna Fritz Dottor Mortensen og Pottel Danielsen lutte til Røttos.

Vi sender nu 8. part av bøkene Poll Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Poll Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene.

Vi tar de 8. parste av bøtjene, Pott Fentje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har vi 19. parste.

Sunnumotnar og i sommer fer vi til å sende norrlenske stortsøver til større bøtt. Okkar av løgnlige sted kallas bøtjen. Fyrsta søvann vil at høyra sunnumorgnen klokkan 5 minutter i vi tutsje. Høyrast! Høyrast!

Paris som ongen slapp at njóta eins og gulna blæ og i gøymer ósagt år eins og gamlan sí som okkum tøkst at brøyta her erst du og er og alt som lúvi okkum gav.

Tema Plade Plade Barn er After These Messages som Arja gav ut i 1995. Samma vegon er basspelaren Erik Biskupstø som får greia fra utgavene. Og gleder jeg for å vise Spinning the Earth.

0: At det første leie og flående After These Messages, og spilte jeg sånne første her i Tottenham om frem til intro-mixet, en blant vi imens loven i hese tema-utgave, etter Aria og i Klagsvik, og flående kom i 1995. Bassister og talsbærer for Botjon er Erik Biskopstø, og velkommen i Udvarstånda.
1: Takk for det, Jakob.
0: Jeg har alltid vært en spennende ferie sammen med dere i hese her utgavene, som lår veldig vel, det har du greier. Våger som sindre eldre og vener vi ljøve fra halvfjersen, og oppdøker ljøve i følgen i halvfjersen, og det er nesten som å komme paradis, det må være sånn, ikke?
1: Ja, det er stolt at du har heldet det. Det har du talt her.
0: Det hendte nok i halvfemsen.
1: Ja, det må man si, ja. Og preferer jeg alltid vel å få bøkka fram av paddelen, få der setter ljøse og kjøre en følge, rutla i kameran fram, og Norrland til så lei flotta karmar til, og her var vi så en av de bøkene som var vi tog, og jeg vil si at preferier er kanskje, altså det var orsak til at vi fikk så flatt brosjur som vi gjør det alt.
0: Ja, man var tvunget til å skrive en lø.
1: Det er akkurat det, vi platt til å spille Nick Cover lø, spalte til dans rundt med Atlante, og det var mye stort litt, bei Sore og Stronton og i Havn og Klagsvik og så videre. Man kvilde funnet ut til at det var så mye stort litt, og man var en sånn nok sånn. Tøtt øynt, det fem kamerater, er snakk sammen, vendinger høle og jamma og frutt og spil, vidskiften. Det var ikke snakk til å skrive egen lø som fyllte snakk, va? Men så da preferier kom, så var det en treit at du skulle spille egen lø, og tog jo før vi bare, ja, særlig Magne og Peter Hans, jeg holdt jeg skrive egen lø, og jeg kvann gjør så flere tekster, og, ja. Og det var det stått til å vite menn av det.
0: Det begynner jeg i Aria, så første spørsmål.
1: Jo, altså vi hadde sånne vendinger høy i Klagsvøk i gamle Isingram-Bygningstja Kjølbro som ligger midt i byen her som Kongarsvane er nå. Vi uttøkket det høy i Atna Dynamit og Science Fiction, så her lever noen sånne gamle løyter fra Forsenån. Og sånn, to minnes vel til Flåhus være Forsenån, til Iveskåde og til nesten Iveforbruket og til Balles være. Og vi kom oss inn i 50-ene, og da begynner vi til at komme på atlen, og det var ikke det samme orskene, det var ikke det samme. Ja, ikke det samme optimismen, arbeidsløs var størst, og det var ikke noe møllegger, og det var inne til vakuumet, vi begynte å spille tøvnløk, og kanskje ikke så festlig tog i, men vi fikk så et høle fra kommunen i Øykjøbes å bruke, og det var til flotte kommunen jeg ledde noe godt høle midt på inn i Øykjøbes. Her så hadde jeg og Magnus og til daglig, kvendte jeg og hukse, hvordan kunne vi komme videre ved tøvnløk, og hvor kan synge, og Magne begynte jeg å komponere noe lø, og jeg arbeidet kanskje bare ved teknikken og så videre. Så her var hun, jeg brukte noe tog. Så fikk vi denne unge dame som tjekket vi i fakkaskolen, Johanna Thomasen. Hun kom så synes jeg vi åkken, og så funnet vi til navnet Aria. Så vi tror vi var det første som begynte, og vi gjorde faktisk en innspilling til en uke som heter Europa Skokkan der, som Møyne fra Vestegård tok sted til, da vi tror jeg fems. Det var det første opptaket vi nærmere gjorde. Da hadde vi tatt noen klaksene i oppbakken av trommen. Han var som så ikke faste limer, bare en gester. Og så søttene så kom Peter Hans opp i. Det første hun har spalt i gitar, så kom Peter Hans opp i, og han var utrolig donalig gitarspillere. Han har brukt nekvorsk og nekva tøy på venn av gitar, og det var ganske sindre øvrattvist for han til at omta så med tøyene av 55-en, ta ble det kapplet ut av spalt gitar. Så det var sindre øvheldig timing, men vi heldte fast ved at jeg spalt gitar og dyrka til som han, til spennende uiskøyter som han heier til teknologien til å gitarspill. Og han ganske dyrka nok snakker vi ser Joe Satriani og Steve Vai som går sånne gitar-instrumentalfløver ut i allhemsen. Så vi blandet av te og på i pop-teknologien.
0: Jeg har alltid husklet å høre at det brått det første opptøkene. Det er litt brått, 25 sekunder. Jeg har en sånn rop i av skogene leie som kallast Kvurvisjån.

0: Men det var ikke bort, eller?
1: Ikke helt galt, ja.
0: Det var en kapping, som jeg ikke minnes,
1: rett? Ja, det var det visst nok. Jeg alltid tjatt når vann vi en leie som etter opp i skogen der. Ja, det var en kapping, og han flå av en og en nok lunge avvis. Det ble spalt inn i 3.5, og hun kom ut for en halv 5.6.5, eller sånt. Så det var sin løy til at det kom ut nekk for skåttet, til at det var vært hadde vi brått manning og alt man lukket.
0: Ja, det fra 6.5.
1: Ja, det kom ut da, ok, ja.
0: Du har nok hørt av flere sanger fra Fluen over en annen spelter som ikke har vært givet ut. Han eldre en Fluen antikken oppe i Spål av antagere. Og om dette ikke fromspillig i utvarpet, så det lukket vi, ja.
1: Han godt nok spalter i en Norrestens hending som Eli sier. Han pleier å vite ut av stevnene, så han pleier spalter i en Norrestens hending, men han hadde ikke lest meg over en ekspalt i utvarpet. Jeg har alltid bare en spalt, mer vidende. Og vi var jo snill gav av Venningerhølen, og Johanna var alltid ferdig ute av utrebølsen til oss. Så vi tror ikke jeg og Magne på hans eksperimenterer noe sånn at vi instrumentalteologi, og hørte sånn som spålet bandager ved åtta spåren. Og her hørte vi så, ja, i en kreativ

0: fantastiskt det. Alltså jag har drömt ut av dansk och här vid Ljåsson och sen där Röjtje och sånt.
1: Ja, ja, han tar lika.
0: Flash.
1: Han tar lika väl att det här.
0: Ja, han är sånt där retro att det är funky, ja.
1: Ja, det är ju funk och sånt där just hos lite från att han ser inte honom och så. Ja, det är stort lilla.
0: Amerikanerna är bland annat ofta med jazz och funk och sånt soul och allt ser man igen.
1: Netto.
0: Det är ju väldigt. Men det är lika ästning klagsvikt, det har du grejer. Temaplata är After These Messages som Arja gav ut i 1995 och manningarlistan var Jokvan Hansen sanker, Peter Hans Niklasen gitar, Magni Husgård tangentar, Olavur Wallis trummor och Erik Biskupstö bass. Erik är resten samma vi har kunnat ta oss om After These Messages och Erik, du blev lukka som talsmäv för Bolsjön och i utlån för oss att ni tar och skulle sägas vad det tema tar sig vi om Arja.
1: Det har vi ikke også om, men kanskje nå i samband til 17 år, det har spalt det også om at det er så jeg kan være i Osland, og faktisk ikke har sett noen, og faktisk skal, ja, jeg har hørt med, og det er sånn med åker, så det bare ikke må inn. Altså, hver er det noe tilfeldig, hvor det tar seg, men ja.
0: Hvordan lærte du å spille bass?
1: Jeg begynte først å spille gitar, som vanlig kan sagt her, og så visste jeg seg at som så ofte i tilhåndelaget, så er det for en ekv som spiller gitar, og som også spiller bass. Og jeg har en gav inn, som tar jeg begynte å spille gitar, det var Kristoffer Mørskur, han er høyre studio her i havnen, Kristoffer studio, han pleier å spille bass, og han, selv om han var vel yngre enn det, han er utrolig evne, han spiller bass, og jeg sa nok snakk opp til han, selv om han var yngre enn det, så her også sier jeg at det er nok spennende å spille bass, særlig at du ser den gavet freskere til, og at høl, her som folk kan danse, og så gjør basser og trommer, det gjør han en fytle som er nok spennende, heldig jeg. Så mer da vil jeg skifte ut til bass, og at det skal det her, synes jeg.
0: Det som mikser det her, det er verst, han er eisen bassist.
1: Ja, Ol Poulsen, han leger korsan et nok veldig interessant video ut av YouTube, jeg har ikke sett det, her som en intervjuer han, et sånt tema som heter danske bassister, her som Ol fortalte at bass er kanskje hans høvesinstrument, men Ol var så, han er han som samlet traksjoner av disse flowene og mikser henne. Det er vi veldig glad for etterforskende at vi brukte orske på å få det her gått, og i to prosessene fikk vi så øyne Mads Mikkelsen som i Tromsdal og Knacks å spille slaverk. Det er litt som gav det sørste finnesje til å ha gjort det ordentlig.
0: Og begynner på at Johanen kommer ikke ordentlig til det, men det ble altså fremstiget fra Venningerhølen og vi er så Studio Pegasus som ble stående Klagsvig.
1: Nettopp, og i januar i 1998 var vi nærkere for halvt vi å gjøre et Studio Klagsvig, og det har vært en sånn at det var ikke veldig nok bare han har telt ut et jokkort som man kan jo det. Nå er det nok snakk studier rundt om, men det måtte vi ha nok fitte utgjør, og det krevet så noen rom og vinter og mer. Så vi gjorde et rymme godt studio, og jeg mener at Arja var den neste flowen som ble opptidgen, så det var sin der learning by doing, eller så å si. Og kanskje etterskan det, hei man kanskje kunne yngste haft en producer, altså var sin der bare rønter som kunne være vi fra brygene, ja, men det hørte vi så ikke, til ikke Isaksen som producer at få med loven. Jeg hadde ikke vidt noe til løgn i det, men vi forfører sin sånn her, ja, gjør det mest av kjolver, framløter kjolver og tøkker opp, og at vi har en som er live, og vi som hjelper vi teknikken. Så ja, ja, det ble nok så eksperimenterende, vi tar et studieverk, det ble gjort litt, det stod litt av påsken, og så alltid midler frem til den første uka, og så fører vi inn i sommerferien, det har vi 8-5, så det er rett og slett med å få det nok så kjøtt livet, men det er nok så ambisjøse tannlager, vi vil til sånn ek, og det var nok så tog jeg krevende, så vi ser jo det, vi kom faktisk tog jeg nei, men ja, vi vil så gjerne få røst av litt minnesværet om flåene, eller om bøltjen, til vi ser jo det, eller vi visste det, vi skulle til kursen 8, langt i 8-5, jeg skulle ha noen lærerskola, men han skulle nere lese verskfrøye, og så gjør jeg, så det var noe langt, ja, så vi nådde til bedre gjerne flå.
0: Om man har lyst til å fære nemlig å spille et lær som ikke ble helt som de gratt leie, men fisk og grøyte av hittet noen til French Leave.

0: Praying for a Miracle, tria stegleie av Bad Bones, solo utgavene som gestur okkara svenski Erik Grønvall, leator hånden 22. mai. Og du har tidligere sjungen mykje musikk skrevet av andre, og hvor annorlunds kjennes det at stå bakom verje ord som du selv har skrevet?
1: Det är helt annan

0: Gjester tja okkun sannaste løtna hefur veri Erik Grönvall. Svenske sankaren aktueller vi fyrst og verli og solo utgav og søyne Bad Bones. Vi prata vi om tilgangtna, uiblastur og om at gjeva ut sjolvor. Grönvall grætti okkun æsne fra tujini og iskitt rå fra 2022 og til 2024 og samstarvi hans sannast og tvei arne hefur haft vi tuska gitarlagaran Michael Schenker. Vi spaldu fleste løyini av Bad Bones og nu til sannast har du vid ballad og kjenta Written in the Scars. Om du hefur ankra vi merking etla vil vita møyrum sendingsna møvuløyke a fer inna Facebook-bøtjen tja Ragnarokk. Møvuløyke røysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarokk. Øysni møvuløyke at høyre iver holdt annundra samrøvur som ikkje har veri vi u sjálvar i utdrapssendingsne a heimasuju okkara. Ragnarokk atraskrann i omøyna viko vi samrøvun og nødjon tånløyje. Gjester i kommande Ragnarokk Klaus Eikstad, gitarløygarin og i amerikanska rockbaltjonon Ugly Kid Joe, som øvelløyje ver at oppliva her i fyrjon om stotta tøy. Vi pratar med den andre om tånløygali i ferierna tja baltjonon fra stånane ned i 1900 og 1924 og fram til og i det. Om hittene Everything About You og Cats in the Cradle, og så frattar vi sjalvandi øysni om fergafirna tja Ugly Kid Joe.
1: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe, and you're listening to Ragnarokk.
0: Ragnarokk, haskvalde klokkan oil og tjue. Gestur i kommande Ragnarokk Gonzo Sandoval, trommusloaren i amerikanska tungmamsbadjunnen Armored Saint. Vi prata om nutju utgavu torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarokk. Crank that stuff.
0: Ragnarokk, haskvalde klokkan 1 og 20.